0: mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai.

pakankamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų, tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų – to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Pereimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė.

veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamulio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis, galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamulio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamulio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniuosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamulio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamulio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizoriaus gali atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: Plus. Šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitą skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ją atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė iškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas

Mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: UHB Group atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, 6:42 Lietuvoje. Malonu žinoti, kad jūs esate kartu su radijos stotimi Relax FM. Labas rytas, Giedriau.
1: Iš kur žinai, labas rytas.
0: Žinau aš, kur ateiti.
1: Aha, tikrai taip, aš irgi žinau, kad jūs esate, jūs rašot, jūs bendraujate, dalyvaujate žaidimuose, tai šiandien tikrai viso to netrūks. Ir 7 ir 8 valandos žaidimai, ir 4 skambučiai, kuriems beje, jeigu dar neužregistravote savo artimųjų, tai skubėkit registruoti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlė, jeigu norite ką pasveikinti.
0: Ogi saulė jau yra patekėjusi, ji tai padarė 5:13, nusileis 21:37. Šios dienos ilgumas 16:24.
1: Ar žinote, kad šiandieną Liepos 24 paskelbta tarptautinė apsaugos darbuotojų diena, tai siunčiam linkėjimus visiems dirbantiems apsaugos sferoje. Tikiu, kad tokie žmonės irgi per naktį klauso radiją, ypatingai tie naktiniai sargai budėtojai vadinamieji, tai siunčiam ir jums linkėjimus, nes jūs jau tikrai, tikiu, kad net kai kurie ir bebaigiantys savo darbą.
0: Ačiū jums už saugumą, o šiandien dar turime tikrai ką pasveikinti, nes yra net 1, 2, 3, 4, 5, 6 varduvininkai.
1: Aha, kokie?
0: Tai Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas.
1: Kunigunda, šiandien tikrai galim dainuoti, sveikindami jūs visas, mielas kunigundas. Bet šiandien galime pasinaudoti ir neegzistuojančių liaudies prietarų, kurį išgirstame kiekvieną rytą. Jeigu penktadienį grįžęs po darbų iškart pradėsi namų ruošą, laimė pagalvos, kad savaitgalis jau praėjo ir išskris pas kaimynus, kurie tiesiog sėdi ir nieko neveikia.
0: Tu tiesiog privalai šiandien prisėsti ant sofutės ir 3 kartus sukalbėti. Darbas ne vilkas, iki pirmadienio į mišką neišeis.
1: Tai mes kimbam į darbus, o jūs atsipalaiduokit su relaksu ir pačia geriausia lietuviška muzika.

0: kelios minutės lieka iki 7 valandos ir naujausių Radijas LT žinių. O čia, Giedriau, aš noriu pasiteirauti tavęs, ar tavęs dar neužkniso šitie lietingi orai.
1: Na tai, regis, reikėtų dar kartą išgirsti, kokiegi bus šios dienos.
0: Itin atvira orų prognozė.
1: Lietaus bus nei per daug, nei per mažai, bet vis tiek pakankamai, kad sušlaptų batai. Svarbiausia nežiūrėt po kojom.
0: O jei pagalvosi, ai, gal nelis, neimsiu striukės, žino, kad lietus tik to ir laukia.
1: Šiandien puikus metas žvejybai. Ir nors tarp mūsų klausytojų daug žvejų atostogaujančių prie ežero, tai nepaguos.
0: Įdomu, ką daro tie, kurie atostogauja prie ežero ar prie jūros lietingomis dienomis.
1: Nebejoju, kad tiesiog nusirengia ir eina maudytis ir po dangum, ir vandenį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčiui vaikinų ir 8 merginoms suteiks leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Europos Sąjungai pagaliau patvirtinus 21 sankcijų Rusijai paketą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jame padarytos nuolaidos energetikos sektoriui silpnina bendrą sankcijų poveikį. Ministras pripažįsta, kad nauji ribojimai reikšmingai didina spaudimą Rusijos finansų sektoriui, pavyko išsaugoti rusiškos naftos kainų lubas. Tačiau pasak Budrio, akivaizdu, kad Europos Sąjungos sankcijų politikos sprendimus vis labiau lemia atskirų šalių ekonominiai interesai. Tokia tendencija jis laiko pavojinga ir mažinančia galimybės didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimo dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijuose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Vakar susitikęs su švietimo bendruomenė šalies vadovas teigiamą vertins ir Lietuvos švietimo ateitį ir vaikų galimybės pasiekti kuo geriausią savo gyvenimo scenarijų. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų kartelę yra teisingas. Tuo tarpu dėl švietimo bendruomenės tuo piktinas ir prašo prezidento pataisas vetuoti. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vakaro vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos,

0: amatininkų ir tautodailininkų, taip pat dizaino mugės. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto visą dieną numatyta pramogų, o vakarai sceną prie Baltojo tilto lips būry žinomų atlikėjų. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės.
1: Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą 0-3. Po mačo vilniečių strategas Andrius Karla labiausiai apgailestavo dėl pernelyg lengvai praleistų įvarčių. Trenerio teigimu atsakomose rungtynėse žalgiriečiai privalės parodyti charakterį, jos vyks kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Panevėžio vyriausiasis treneris Tonis Korkekunas po lygiųjų apgailestavo dėl rungtynių pabaigoje išleistos pergalės, tačiau pabrėžė besididžiuojantis pasiaukojančiai kovojusią komandą. Atsakomosios rungtynės taip pat Liepos 30-ąją vyks Kostanajuje.
2: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Rytą kai kur tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-14 laipsnių šiluma.

0: 7:08 Lietuvoje, o čia relaxo studijoje Giedrius ir Emilis. Emilis šiandien ruošiasi bėgioti aplink spaudos rūmus, nes vakargi susilažinome. Jeigu Palangos verslininkai ir vėl pasiskūs bloga vasara, tai Emilis čia Vilniuje darys gerą vasarą su karštais čiaburėkais ir šaltalum.
1: Aš pasiruošiau jau ir bėgiojimo
0: čiaburėkų čia prisinešė
1: ir čiaburėkų viską. O antraštės tokia, kokia buvo sutarta, nėra.
0: Nėra. Tai va. Tai žodžiu, Emilis, šiandien reikia sugalvoti kažką realesnio, susilažinti, kad nu tikrai nors kartą, tikrai reikia pralošti nors kartą tas lažybas.
1: Po 8 valandos mes dar vienas naujas lažybas sugalvosim ir nu aš tikiuosi, kad jau šį kartą tai tikrai bus tas, kuris iš mūsų dviejų pralošė ir turės įvykdyti na, tas lažybų sąlygas.
0: Taip, o jūs, mėlėjai, tikrai galite mums siūlyti, iš ko mes galime lažintis ir ką turime atlikti, jeigu netyčia taip pralošime. Tai visa tai bus jau 8 valandą po 8 valandos, o šiandien dar norime pristatyti ir naują lietuvišką dainą. Kokia tai daina bus?
1: Grupė Vėtros visiškai nauja ir turi naują premjerinį kūrinį, dainą apie tave.

0: Apie tave išgirsime po 9 valandos, o mes jau netrukus čia grįšime su 7 valandos žaidimu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Laikas pažaisti žaidimą apie Lietuvą, kaip žaidžiame ir visą šią savaitę. Taip, jums, mėly klausytojai, tai yra nauja, nes šita rubrika 7 valandos žaidimas yra visiškai nauja nuo atsinaujinusios ryto laidos pradžios, nuo šios savaitės pradžios. Šiandien žaisime herbo detektyvą.
1: Ir vėlgi reikės pasitelkti į pagalbą geografijos žinias, o herbo detektyve štaigi mes pateiksime užuominas apie vieno iš Lietuvos miestų herbą. Ir tikrai nebus sudėtinga tiems, kurie žino ir išmano heraldikos subtilybės.
0: Net ir lietuvių kalbos subtilybės čia galima išmanyti ir girdėti, kas yra sakoma apie šitą herbą. O šitas herbas yra toks, kur raudoname skydo lauke sidabrinis tauro ragas.
1: Ir truputėlį užuominų apie simboliką. Reikalauja prisiminti minti senovės medžioklę, šio krašto kovas ir paties miesto vardą.
0: Tauro ragą, jeigu rasite herbe, tai žinokit, kad čia yra kalba apie miestą, kurį jums reikia įvardyti mums rašant laiškus per relaxfm.lt arba radijos LT mobilėje programėlio. Visai netrukus vienam iš jūsų padovanosim nuostabų relakso puodelį.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ne visi pasiruošę tai išgirsti, ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija, bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia, lietuviška, be priedų.
7: Šviežia.
8: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų.
8: Be priedų.
7: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Krokodilas.
11: Kas?
10: Krokodilas.
11: Kroko.
10: Krokodilas.
12: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
13: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
14: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Bičiuliai, vos prieš kelias minutes mes pradėjome kartu su jumis žaisti naują žaidimą, kuris vadinasi Herbo detektyvas ir panašu, kad mums jau pavyko šitą įsiaiškinti.
1: Net nepanašu, tiesiog tu matei, kiek laiškų atėjo su teisingais atsakymais. Akivaizdžiai per lengva užduotis, na bet gerai įpraskime. Jau įpratote, kad rytais po 7 valandos mes žaidžiame 7 valandos žaidime žaidimus apie Lietuvą ir užduotys yra susijusios su įvairiomis Lietuvos vietomis. Šiandien jums reikėjo atsakyti, kokiogi Lietuvos miesto herbe yra sidabrinis tauro ragas. Tikrai lengva užduotis, ačiū už tą daugybę atsakymų, vienam iš jūsų jau skambinam.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Oksana, kur paskambinom?
2: Į Pakruojį.
1: Kaip Pakruojis gyvena?
2: Gerai, ruošiamės į darbus.
1: Nuo Pakruojo dabar galvoju kito miesto, apie kurį čia kalbėjom. Nu, yra kelio, yra, ar teko lankytis kada?
2: Ne, neteko.
1: Bet apie herbą vis tiek viską žino.
2: Nu, taip.
1: Na gerai, tai jau čia tas laikas, kai gali ir visa Lietuva sužinot, apie kokį mes miestą čia ir jo herbą kalbėjom.
2: Tauragės herbą.
1: Tai.
3: Visiškai teisingai.
1: Oksana, kas jums išdavė, kad čia būtent Tauragės herbas?
2: Pati žinojo.
1: Žinojot, ar ne?
0: Bet kai mes sakom, taip, kad raudoname lauke yra sidabrinis tauro ragas, kokį nors kitą miestą spėti, tai jau net ir nebeišeitų, tiesa, Oksana.
2: Taip.
1: Tai mes jūs dar kartą sveikinam, siunčiam jums relakso puodelį, gražios dienos, linkėjimai Pakruojį.
2: Labai ačiū ir jums gražios dienos viso.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje. Prezidentas Gitanas Nausėda turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai priminsiu atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Klaipėdoje startavo jūros šventė, trijų dienų programoje per 100 renginių. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio bus ribojamas eismas, pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies lengvaatlečių. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Kaip ir kiekvieną rytą mes laukiam gerų žinių apie orus, Emili, kokie jie bus.
2: Gerų žinių tikrai bus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra antroje dienos pusėje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus jau bus mažiau, trumpas lietus numatomas tik kai kur. Diena bus 19-24 laipsniai, o štai sekmadienį žymesnio lietaus jau ir nenumatoma. Ir diena netgi bus labai šilta, tarp 22 ir 27 laipsnių.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Rasa, kuri šventei užsisakė palapinę, bet mums irgi jos reikia.
1: Labas rytas, Rasa.
2: Labas rytas.
1: Klausykite, aš čia dėl tos palapinės, kur čia šio vakaro šventėj pas jūs atvažiavę berniukai mano surinko, suprantat. Tai bet apsižioplino, aš pasižiūrėjau orų prognozę, kad čia viskas bus gerai. Tai tą palapinę norėtumėm pervežti tam žmogui, ant kurio buvo užregistruota, nes, nu, žinokit, čia supainiojo truputėlį, dvigubą rezervaciją gavosi.
2: Nu, nevelnė, čia jau mes jau pradėjom viską sutvarkėm.
1: Eina savo, jeigu aš atsiųšiau daugiau sutvarkytų ten viską, ką reikia.
2: Nelabai.
1: Nu, mes galėtumėm atvežti kitokią žalę, ten tokią, suprantat, negalim šitos palikti.
2: Nu, man buvo balta užsakyta, baltai palies.
1: Eina savo, o ir niekaip jau kitaip, o jeigu mes čia dar patys atvažiuotumėm du, pašoktumėm, padainuotumėm į tą kainą.
2: Nu, ačiū, pašokt galit.
1: Pašokt galima, padainuot ne?
2: Galit ir padainuot.
1: Nu, gerai, tai dainuojam.
0: Rasa, mėlojus, su gimtadieniu Relax FM skambina Giedrius ir Emilis.
1: Tai prašom, klausykit, nieko neatimsim, žinokit, tik pridėt galim, pridėt jums linkėjimų, kad dar būtų ir laimės, ir sveikatos, ir suprantat, ir saulė šviestų visą laiką virš galvos. Tai vat, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Klausykit, ar daug žmonių susirinks?
0: Kiek į tą palapinę telpa?
2: 30 telpa.
1: Ai, tik tai, tai klausyk, duoj, tai čia dvi pasistatom iš prekyb centro ir normaliai ir atšvesim ir tarnakvosim. O kuriam čia mieste reikia švest?
2: Joniškio rajone.
1: A, gerai. Tai mes, žinokit, tik tai kol atvažiuosim, tai čia laiko užtruks, bet...
2: Iki vakaro spėsim.
1: Nu jo, iki vakaro tikrai spėsim. Emili, kur tu šiandien važiuoji?
0: Panašiai.
1: Da, ne, aš į Dzūkiją, žinokit, įsipareigojęs nuvažiuot. Bet vis tiek su ne mažesne meile. Mes jums siunčiam ir apkabinimus, ir artimųjų rūpestį, ir norisi pasakyti, kad vis tiek jūs esat tas vienintelis žmogus ir nepakartojamas žmogus, kurį yra kas besąlygiškai myli ir siunčia jums šituos sveikinimus. Tai čia galite atspėti kas?
2: Nežinau.
1: Nu, tai jeigu jau vienintelis, tai žinokit, vienintelis žmogus pasaulyje yra mama. Tai kas jūs gali sveikinti?
2: Dukta.
1: Vat ir sūnus, žinokit, dar, Gediminas.
0: Gediminas. Sveikina.
1: Taip. Posininkas, ne? Taigi. Tai žiūrėkit, kad šitų pokštų jums nepiktų pokštų gyvenimas krėstų. Kuo daugiau, kad laimė birėtų per kraštus ir tiesiog geros giedros nuotaikos jums. Su gimimo diena, gražios dienos, iki.

0: Tiksibėga laikas ir, Emili, ar tu jauti?
1: Jaučiu.
0: Ką jauti?
1: Jaučiu, kad savaitgalis ateina.
0: Ai, kaip gerai jauti. Iš tikrųjų, man regis, jau čia ne pirmą kartą su tokiu kreipiniu aš į tave štai pradedu ryto eterio išėjimą. Ar jauti? Ir aš irgi jaučiu, kaip ateina savaitgalis. Tikrai dar porą valandėlių, na gerai, dar trys valandėlės liko mums čia padirbėti, o tuomet jau lėksim. Kur lėksi tu šiandien?
1: Šiandien į pajūrį lėksiu, bet darbai, žinai,
0: koncertas?
1: Ne pležas, jo, koncertas pajūryje, tada rytoj dar vienas jau yra Dviliškio rajoną, o po to į Prienų rajoną. Tai
0: klausyk,
1: kad, žinot, po visą Lietuvą važinėsiu, būsiu
0: visur. Kokia geografija nuo pajūrio į Radviliškį, tai čia iš esmės būtent per visą Lietuvą.
1: Kad į Radviliškį prie Šiauliųgi, tai visai netoli.
0: Ai, o jėtų,
1: su kuo supainėjau?
0: O dabar su Rokiškiu supainėjau. Išgirdau, ne taip, žinai. Girdžiu, ką noriu girdėti. Va taip dažniausiai su mumis. Būna.
1: Nu, bet Prienai, tai tikrai per visą Lietuvą. Tikrai
0: na taip, jau toks trikampėlis gaunasi, toks didesnysis. Na taip, aš tai šiandien Dzūkijoje visai netoli Alytaus, o rytoj netoli Ignalinos. Tai vis tiek 3 valandos kelio nuo vienos vietos iki kitos. Tai Lietuvą aplankysim, pamatysim, bičiuliai, jeigu kažkur mus matysit, mums mojuokit, o mes jums dainuosim. Dainuosim ne tik mes, dainuos ir patruliai per ilga diena. Bus kita valanda, o jau netrukus čia Radijas LT žinios.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta į internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Kilo gaisras. Pastaruoju metu ukrainiečiai atakavo bent keli šios kompanijos sandėlius, taip pat ir netoli Maskvos. Delfi kalbinti ekspertai teigia, Wildberries apyvartą siekia apie 66 milijardus eurų per metus ir sudaro maždaug pusę visos Rusijos mažmeninės prekybos. Be to bendrovė internetu prekiauja bei sandėliuoja ir karinės įrangos komponentus, tarp jų šalmų, šarvuotas liemenes ir dronus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Tai yra neįvedė arba veiksmingai neįgyvendino draudimų importuoti prekes, pagamintas naudojant priverstinį darbą. Tarp jų svarbios Jungtinių valstijų prekybos partnerės, įskaitant Europos Sąjungą, Britaniją, Kanadą, Kiniją, Japoniją ir Indiją. Kaune vis daugiau žmonių persikelia į elektromobilius, bet pagal jų populiarumą ir toliau lyderiauja Vilnius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Regitros duomenimis, vien pirmąjį šių metų pusmetį Kaune ir Kauno rajone užregistruota 5712 grinųjų elektromobilių ir 5219 hibridų. Iš viso Kauno mieste ir rajone šiuo metu registruota beveik 11 tūkstančių elektravaromų lengvųjų transporto priemonių. Vilniuje ir Vilniaus rajone daugiau nei 23 tūkstančiai. Pasak rinkos ekspertų, toks pasiskirstimas logiškas. Didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose yra geriausiai išvystyta viešoji įkrovimo infrastruktūra, o individualių namų kvartalų gyventojai dažnai turi sąlygas automobilius krauti namuose.
0: Klaipėdoje startavo jūros šventė 3 dienų programoje per 100 renginių nuo tradicinių laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei burlaivų lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet bus skirta kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamos transporto eismas pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. O Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 600 geriausių šalies lengvoatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Jeva Gums, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate, kiti būtent Palangoje.

bandys įveikti atranką. Be kita ko, čempionate vyks ir vaikų bėgimas. Išbandyti jėgas ir įveikti vieną stadiono ratą su geriausiais lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų. O stebėti sportininkų varžybas galima nemokamai. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Rytą kai kur tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-14 laipsnių šiluma.

0: 8 valandos ir 8 minutės, klausyk, dvi begalybės. 8 valandos, 8 minutės, jeigu paverstum šonu, tai būtų begalybė, iš tikrųjų. Ir kažkam galbūt begalybė laiko iki savaitgalio, mums nuo 8 iki 9, nuo 9 iki 10, nuo 10 iki 11. 3 valandas dar būsim čia, paskui kur eisim, ką važiuosim, mes jau aptarėm, kad važiuosim kažkur po Lietuvą. Bet klausyk, o tu girdėjai, kad Lietuvoj pilna grybų? Visi važinėjo po tokių lietingų orų, visi važinėjo grybauti.
1: Aš dėl Lietuvos nieko negirdėjau, nieko nemačiau, bet buvau praėjusią savaitę Latvijoje ir štai Rygos turguje voveraičių buvo, tu neįsivaizduoji, kiek dėžėjom sukrauta. Ir turgaus pabaiga jau atrodytų, kad nei vieno prekeivio ir nei vieno grybo neturėtų būti, bet jų ten vis dar buvo, tai aš net neįsivaizduoju, kiek jų ten buvo dienos pradžioje.
0: Mhm.
1: Žodžiu, klausyk, derlingi metai panašu.
0: Tai aš noriu pasiūlyti su tuo susijusias lažybas. Nesgi mes čia turime visą šią savaitę, jau nagrinėjame ir kalbamės apie tokią naują rubriką, kuri vadinasi Dienos lažybos. Tai štai, lažybos tegul bus susijusios su grybais. Kadangi šią savaitę kalbam apie antraštės, tai tegul būna taip. Jeigu per savaitgalį pasirodo tokia antraštė, kad buvo surastas Lietuvoje rekordinio dydžio grybas, tai, Emili, važiuojam mes abudu kažkada kitą savaitę grybauti. Ir, na, laidą iš ten vesti būtų sunku, bet vis tiek ten turėtume įsirašyti kokį nors, na, vieną kitą savo emociją. Iš miško.
1: Nu, dzūkeli, kogi daugiau galima iš tavęs tikėtis, aišku, kad tik kvietimo ir pasiūlymo grybauti. Aš sutinku, du dzūkeliai, į kuriuos miškus važiuosim, į Dzūkijos?
0: Na, važiuosim į Dzūkijos miškus pagrybauti ir pasigirsim savo laimikiais.
1: Gerai.
0: Kuris daugiau surinks.
1: Aš aišku.
0: Tai va, tai tokios lažybos tegul bus, o jūs, jeigu norite pasiūlyti mums vieną ar kitą temą lažyboms, tai nesidrovėkit, rašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba Radijos LT mobilėje programėlę. Lygiai taip pat galite girašyti, jeigu norit kažką pasveikinti savo artimuosius su gimtadienio ar kokiamis kitomis progomis. Mes jau šią valandą skambinsime vienam iš jūsų. Taip pat netrukus jau visai grįšime su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
10: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
11: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Radijos stotis Relax FM.
16: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: 8 valandos žaidime mums jau pažįstama rubrika Gero savaitgalio su žvaigžde. Emilia, ar žinai, apie ką čia kalbėsim?
1: Daug maž numanau, todėl kad gero savaitgalio relakso klausytojams anksčiau esu linkėjęs ir pats.
0: Taip, tikrai buvo ir netgi ne per seniausiai, sakyčiau, koks pusantro mėnesio. Ne,
1: gal,
0: sakyčiau,
1: turbūt jau šito nebepamedu.
0: Taip, jums žinoma žmogus palinki gero savaitgalio, jums reikia įvardyti, koks žmogus to gero savaitgalio ir linki. Tai pradžiai pasiklausykim.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Sveiki Relax FM žmonės. Vasara tęsias toliau, nors ir šiek tiek lyja kartais, bet kartais ir gaunam tų tokių gražių, karštų, vasariškų akimirkų, vakarų, dienų, pasivaikščiojimų. Aš tuo labai džiaugiuosi. Mano savaitgalis bus praleistas keli, tai tikiuos, kad bent jau keliose nelis ir kad vakarai bus nuostabus. To paties ir jum.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Nu, Giedriau, man atrodo, čia tokia sudėtingesnė užduotį šiam penktadieniui paruošiai.
0: Tikrai taip vien iš balso atspėti, net ir aš neatspėčiau, nors tą žmogų asmeniškai pažįstu ir asmeniškai paprašiau, kad įrašytų štai šitą gero savaitgalio linkėjimą, bet užuominų mes galim duoti. Tas žmogus pretenduoja į Relax to penkioliktuką, kuris jau rytoj, tai tarp dainų pretendenčių jūs galite rasti ir to žmogaus dainą, kuris jums ką tik linkėjo gero savaitgalio.
1: Taip, ten yra kelios dainos, taip kad peržiūrėkit relaxfm.lt ir na, nuspręskit, kasgi čia perduoda linkėjimų.
0: Taip, ir dar jisai mėgsta kaltinti merginas, kad melavo ir nevangelių negavo. Suprantat? Tai dabar jau greitai imkit ir rašykit, apie ką mes čia kalbam ir kas jums palinkėjo gero savaitgalio. O rašyti galima kur?
1: relaxfm.lt ir programėlėje Radijas LT.
0: Ir vienam iš jūsų už tai mes esam pasiruošę padovanoti kelionę į Ilzenbergo dvarą. Ne kelionę, kelionės nedovanosim, bet degustacinę vakarienę dviems asmenims Ilzenbergo dvare padovanosim jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose. Minė

0: www.lrt.lt. Renginių radijas. Relax FM. Susitinkam molėtuose.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: Kaip Amerikoje?
7: Ai, kažkaip beryšio.
6: Jo. O Anglijoje?
7: Irgi beryšio, žinok.
6: Pala, taigi dar Egipte buvai.
7: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
8: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
13: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
14: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
15: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
16: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jaučia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
17: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
18: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
19: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

0: suprantu, Emili, kad ir tau nauja pakankamai visi šitie žaidimai, o aš pasakysiu taip, dar nebuvo tokio žaidimo, į kurį nesulauktume teisingų atsakymų. Šitas neišimtis.
1: Nepaisant to, kad užduotis buvo ne pati lengviausia, mūsų klausytojai, kadangi yra gudrus, išmintingi ir nuovokus.
0: Ir moka naudotis technologijomis.
1: Taip. Apsilankė relaxfm.lt, užmetė akį ten, kur mes davėm užuominą ir surašė tikrai daug teisingų atsakymų.
0: O pirmas atsakymas jau atėjo, tiesą sakant, net nebaigus mums žaisti to žaidimo užduoties, nespėjus įvardyti normaliai, jau buvo atėjęs pirmas atsakymas. Bet nieks nežino, kamgi nusišypsojo sėkmė, nes burtų keliu yra išrinktas vienas iš jūsų, kuriam ir skambinam.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Mantai.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Į Kauną.
0: Kaip ora į Kaune?
2: Kol kas nelyja, bet ir saulės nėra dar.
0: Tai linkiu, kad saulė nusišypsotų jums šiandien, o aš noriu paklausti, kad jau taip bistriai greitai ėmėt ir parašėt, iš ko pažinot?
2: Nežinau, pirmą mintį šovusi galvo buvo, kad tai kaip iš kart.
0: Kad tai yra kas?
2: Dovimi.
0: Taip, tai yra atlikėjas Dovimi, kuris sako, melavai, melavai, melavai, melavai, kad gėlių negavai. Mes čia galim su jumis ir daugiau pasišnekėti. Kas jums išdavė, kad čia tas atlikėjas, ar balsas, ar maniera?
2: Galbūt balsas. Yra tekę būt koncerte, tai tas šnekėjimas jo iš karto išdavė, kad tai jisai.
1: Gerai, man tai kuri Dovido daina labiausiai patinka?
2: Opelio gale.
0: Ai, ai, ai, pats ką vairuojat?
2: Pats ne Opelį.
0: Na tai gerai, tai man regis kažkaip Opelių jau nedaug ir beliko, tai linkiu jums nesvarbu ką bevairuotumėt, kad saugiai pasiektumėt Ilzenbergo dvarą, kur jūsų laukia degustacinė vakarienė dviems asmenims. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo 0-3. Atsakomosios rungtynės kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazakstano Tobol klubu 1-1. Atsakomai mačo panevėžiečiai taip pat Liepos 30-ąją žais svečiuose. Šiuo metu tiek įsamio žinios 9.
1: Giedriaus savaitgalis artėja, kokie orai numatome artimiausiomis dienomis ir šiandien.
2: Orai šiandien bus geri, kaip ir visą savaitgalį. Na taip, daug kur trumpi lietus gali sudrumsti, vietomis net ir su perkūnija. Šiandien temperatūra 18-23 laipsnių šilumos, o rytoj jau 19-24 ir tik tai naktį trumpas lietus, naktį dar ir vietomis rūkas gali pasirodyti. Sekmadienį jau žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
2: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų. Iškeitų savo turimą išmanojį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Darių, o sveikinimus jam siunčia žmona su vaikais.
1: Pusto.
2: Sveikas, Dariau.
1: Labas.
2: Tai kada atvažiuot, tokia proga?
1: A, tai gali šiandien atvažiuot.
2: Kada suplanuota? Vakare yra, ne, kažkoks tai balius?
1: Tai jo, vakare, aišku.
2: Prilėkt?
1: Jo, drąsiai gali.
2: Bet ne tuščiom paprastai pas tave, ką pasiimt?
1: Jo, tortuką.
2: Kada?
1: Kavutės bus.
2: Kavutės?
1: Nu,
3: kažkaip silpnai,
2: žinai,
3: visą laiką sueidavom, tai normaliai būda tartuką, kavutės, jau čia kas čia mušai, supranti, tas pelena, supranti, jau čia tiek metų.
1: Jo, tai va, pelenai, kai pradėt birėti.
3: Nu.
2: Tai jau tik kavutė ir tortukai
3: belieka. Tik kavutė ir tortukai, o va, būdavo laikai.
1: Jo, būdavo.
3: A tai kur čia prilėkti reikia, Dariau?
1: Nu, čia yra Radviliškį, prašom.
3: O, kaip tik, supranti, Emilis rytoj važiuoja į Radviliškį.
1: Jo, kaip tik pakeliui.
3: Kaip tik pakeliui. Tai gerai, tai aš tai važiuoju jau šiandien.
1: Gerai.
3: Mano vardas Giedrius, o prieš tai kalbėjo Emilis ir mes abu jūs sveikinam su gimtadieniu.
1: Ačiū.
3: Dariau, tai tas jubiliejinis vakaras nusimato, jau čia toks rimtesnis, ar ne? Kad jau čia taip drąsiai, kas be paskambintų, visus kviečiam, visus prašom, stalas didelis, visiems užteks, tik šakučių ten peilių gali pritrūkti, bet maisto bus.
1: Jo, visus prašom vartą atidaryti.
3: Vai, kaip gerai. Dariau, tai prisipažinkit, jau sulaukėt šiandien ryte sveikinti.
1: Žinoma, iš brangiausių žmonių.
3: Nuo ko?
1: Nuo žmonos.
3: Gerai, tai leiskit ir mes dar truputėlį pridėsim ant viršaus tų sveikinimų nuo Jurgitos ir Vaivos su Justu.
4: Linkiu, kad šis gražus gyvenimo etapas būtų kupinas sveikatos, stiprybės, prasmingų darbų ir malonių akimirkų.
3: Tegul visada šalia būna mylintys ir nuoširdų žmonės, o kiekviena nauja diena atneša priežasčių šypsotis.
4: Linkiu drąsiai siekti savo svajonių, džiaugtis tuo, ką jau pasiekė ir niekada neprarasti jaunatviško entuziazmo bei gyvenimo džiaugsmo.
3: Tegul ateinantys metai būna dar gražesni, turtingesni, patirtimis ir kupini laimės. Su gimtadieniu jūs sveikina žmona Jurgita, vaikai Vaiva ir Justas ir mes su Emiliu.
1: Ačiū labai, ačiū.
3: Tai žinokit, aš čia neveltui sakiau, kad Emilis atvažiuos. Emilis rytoj tikrai atvažiuoja į Radviliškį pakoncertuoti, tai jūs jau prašom nepraleist šitos progos tiesiogiai. Užsukit, nors kas ten žino, jeigu šiandien balius bus geras, tai rytoj turbūt ne tai rūpės.
1: Nu, viso gali būti.
3: Pasistengit, kad taip ir būtų.
1: Pasistengsim, būtinai.
4: Gražaus gimtadienio, Dariau.
1: Ačiū jums.
4: Iki.
1: Ačiū.
4: Iki.
1: Iki.
5: Relax FM.

0: Štai ir dar viena valanda priartėjo prie pabaigos. 9 išgirsite naujausias Radijas LT žinias, bet mes čia niekur neskubėsim. Tau būna, Emili, kad tu labai kažkur skubi ir tada jau pradedi daryti nesąmonės iš skubėjimo.
1: Stengiuosi nedaryti, kad ir kaip skubėčiau, nes, žinai, tas skubėjimas gali lemti kokią nors klaidą vairuojant ir ta klaida gali būti ne pati maloniausia, taip kad, žinai, stengiuosi kelyje būti kaip galima atsargesnis.
0: Bet tu iš karto apie kelią ir skubėjimą ten. Tai jeigu jau kalbam apie vairavimą, žiūrėk, vat viena iš tokių didžiausių skubėjimo apraiškų yra lėkimas, kai jau mirksi ten žalia šviesa, taip, ir jau žiūrėk geltoną, tu dar spaudi.
1: Čia būna vienam vairuotojui tokių situacijų yra pasitaikę tikrai, bet, nu, ar spausti, ar nespausti, kai jau lieka tos paskutinės akimirkos iki geltonos spalvos, priklauso turbūt nuo to, kiek kartų jau žalia sumirksėjo. O, jeigu jis sumirksėjo tik vieną kartą,
0: spausti.
1: Tai tada dar gali taip spustelti ir pravažiuoti. Bet aišku, nespausti ten, kad jau 100 pradėtum važiuoti per tą sankryžą, ne? Bet jeigu jau žiūrėk, tas sumirksėjimas jau koks, o kiek jau būna, kokie 5-6?
0: Neskaičiavau niekada, žinai, aš visą laiką iš pajautimo. Čia, klausyk, kaip Jessica Shy pajautė. Beje, būtent tokia daina bus kitą valandą, tai likit kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Lietuva dar nepriėmė sprendimo jungtis prie naujų gynybos finansavimo šaltinių, sako finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo šiuo metu dar stebimos dvi kuriamos struktūros – tai Kanados steigiamas gynybos saugumo ir atsparumo bankas, bei kitąmet planuojama pradėsinti veikti Britų steigiamas daugiašalis gynybos mechanizmas. Verslo žinioms ministras teigia, kad mūsų šalis kol kas didesnį dėmesį skiria pastarajam projektui. Šis apima ne tik finansavimą, bet ir bendradarbiavimą gynybos įsigijimų srityje. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams po to, kai iš Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Dėl karinio konflikto naftos kaina rinkose perkopė $100 už barelį. Ukrainos pajėgos tęsia dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Kilo gaisras. Pastaruoju metu ukrainiečiai atakavo bent keli šios kompanijos sandėlius, taip pat ir netoli Maskvos. Delfi kalbinti ekspertai teigia, kad Wildberries apyvarta siekia apie 66 milijardus eurų per metus ir sudaro maždaug pusę visos Rusijos mažmeninės prekybos. Be to bendrovė internetu prekiauja ir sandėliuoja ir karinės įrangos komponentus, tarp jų šalmus, šarvuotas jėmenės ar dronus. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Klaipėdoje praėjusią naktį degė du automobiliai ir sandėliukai, sulaikytas ir vienas įtariamas padegėjas. Vienas automobilių įsiliepsnuoja tuoj po vidurnakčio Taikos gatvėje esančios aikštelės penktame aukšte, kitas degė po žemynėje aikštelėje po daugiabučiu. Dėl šių incidentų sulaikytas padegimais įtariamas vyras, jam nustatytas 1,85 promilės girtumas. Vyras uždarytas į areštinę. Be to nemažos, Uostamiesčio ugniagesių pajėgos naktį vyko gesinti ir Tulpių gatvėje užsidegusių sandėliukų, žmonės nenukentėjo gaisro priežastį. Įstiriamos. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimų svečiuose prieš Tbilisio Dinamo 0-3. Po mačių vilniečių strategas Andrius Karla apgailestavo dėl pernelyg lengvai praleistų įvarčių. Trenerio teigimu atsakomose rungtynėse žalgiriečiai privalės parodyti charakterį. Jos vyks kitą ketvirtadienį Vilniuje. Nutarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų.

konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Atsakomai mačo panevėžiečiai taip pat Liepos 30-ąją žais svečiuose. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys įveikti atranką. Kaune vyksiančiame pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo pirmieji nugalėtojai. Vakar vaikinų estafečių varžybose triumfavo Vokietijos rinktinė, lietuviai užėmė 10 vietą. Savo ruožtu po merginų asmeninės kvalifikacijos varžybų iš 7 lietuvių 2. Gustė Pečiulytė ir Martina Rutkauskaitė pateko į pusfinalį, jos kovos tęs rytoj. Šiandien čempionate vyks merginų estafečių ir vaikinų kvalifikacijos varžybos. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-16 laipsnių.

0: 9:10 Lietuvoje. Emili, duoki man ženklą, kokiegi žmonės šiandien švenčia savo varduves.
1: Duosiu aš tau net šešis ženklus, nes yra šeši vardai, kurie nusipelnė jūsų sveikinimų ir linkėjimų šiandien. Kristinos, Kristoforai, Kunigundos, Dargvilai, Dargvilės ir Kristupai šiandien švenčia savo vardo dieną.
0: Sveikinam jūs, Kristina, Kristina. Jo, toksai taip ir klausyk, bet apie vardus tikrai yra labai daug dainų sudainuota. Kokių dainų žinai apie žmonės va, įvairiais vardais?
1: Pagalvokim.
0: Galvokim.
1: Kristina, Kristina, jau buvo Juste. Šitas.
0: Juste, nepabūk dar vieną minutę. Juste. Taip, tikrai.
1: O čia Picasso buvo.
0: Taip, dar buvo ir tokia daina apie rasą, vieno tokio žymaus atlikėjo. Laikas parodyti drąsą. Tu pasileisk į kasą. O beje, Natalija taip apskritai išvardino turbūt visus įmanomus vyrų vardus.
2: Andriuką ir Rimuką.
0: Juozuką, na ir Vilių, aš dievinu ir myliu. Tai linkėjimai visiems jums. O aš dar noriu linkėjimus perduoti ir apsaugos darbuotojams, kurie šiandien švenčia savo profesinę šventę, tarptautinę apsaugos darbuotojų dieną.
2: Nu, Giedriau,
0: o žinai, kodėl Liepos 24 švenčiama tarptautinė apsaugos darbuotojų diena?
1: Ne, nežinau.
0: Visa tai asociuojasi su skaičiais 24 ir 7 mėno, tai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jie pasiruošę padaryti taip, kad visiems būtų gerai ir saugu. Beje, buvęs koks nors tikrai per koncertus ar kitais incidentas ar atvejais, koks susijęs su apsaugos darbuotojais.
1: Nu, ačiū Dievui, ne, neprireikė jų pagalbos, bet jeigu jie šalia, pavyzdžiui, per koncertą, visada ramiau.
0: O aš žinau, kad buvo tokių tikrai net ir vat, garso režisierius, kurio neįleido į jo darbo vietą apsaugos darbuotojas, bet tas garso režisierius, tiesą sakant, truputėlį pats kaltas, nes neturėjo tokio pakabučio, kaip mes čia vat, prie durų, kad įeitume jis nieko. Kaip nebuvo paženklintas, o visus atsiminti tikrai yra pakankamai
1: sunku. Tai neįleido, dirbo savo darbą, vadinasi.
0: Teisingai, tai bičiuliai, mėly apsaugos darbuotojai, jums saugių dienų pirmiausiai patiems, o kad čia būtų ne tik saugu, bet ir smagu, mes būsime kartu, visai netrukus grįšime su lietuviška premjera. Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
9: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
10: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
11: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
12: Tik karštą Varlėlę, kainos tirpsta čia.
13: Tėti, užsirašyk.
14: Ką?
13: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
14: Ambicingas planas.
13: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
15: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
16: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
17: Relax FM.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šiandien relakso eteryje skelbiame apie naują debiutą Lietuvos muzikos scenoje. Tai yra merginų duetas Vėtros, kurios pristato pirmąjį singlą ir vaizdo klipą apie tave.
2: Paklausyk, kaip gražiai dvasingai parašyta. Dvi skirtingos, bet muzikos suvienytos asmenybės, Živilė ir Silvija į bendrą kūrybą atsinešusios savitas patirtis ir istorijas, pristato būtent tą naują dainą.
1: Na tai ir pasiklausykim Vėtros apie tave.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
11: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
10: Rimtai?
11: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
12: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie bus taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą, tarp Europos Sąjunga, Britanija, Kanada, Kinija, Japonija, Indija. Klaipėdoje startavo jūros šventė. Trijų dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio bus ribojamas transporto eismas. Tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiuo metu tiek įsame žinios 10.
1: Taip jau būna, kad mums visą laiką būna negerai, kalbant apie orus. Tai per šilta, tai per šalta, bet atrodo, kad dabar taip nebus nei per šilta, nei per šalta, ar ne?
2: Bus viskas gerai. Žiūrėkit, šiandien ir rytoj dienomis, na, dar palis. Temperatūra penktadienį 18-23 laipsniai šilumos, įdienojus rytoj vienu kitu laipsniu šilčiau, o jau sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma ir netgi šils visai solidžiai vasariškai 22-27 laipsniai numatomi.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: gimtadieniu sveikinsim Eriką, kuris traukinio mašinistas.
1: Klausau. Erikai, labas.
2: Labas.
1: Klausyk, man čia toks klausimas, o tu, kai ten to traukinio, ten supranti to mašinistų, kai dirbi, kai vairuoji ten tą traukinį, tai tu gali kalbėti telefonu, ane?
2: Nu, ne, nelabai.
1: O tai kasgi, ten tik nuo bėgių nenuvažiuos?
2: Nu, nenuvažiuos, bet tai nu. Yra kitų reikalų.
1: O tai ką ten žiūrėt, taigi vis tiek, nu, bėgiai, o mes ten savo... Supranti, aš čia derinu, kada čia tavo tas pirmas reisas jau artimiausias dabar, kad čia galėčiau ateit, nu, vis tiek, jubiliejus, tai ne šiaip ten jau, žinai, ne šuns papas galėtumėm normaliai susijęs, tai jeigu telefonu gali šnekėti, tai gal ir kitus dalykus gali daryti, aš sakyčiau taip. Tai va, galima čia tai būtų.
2: Galima.
1: Gerai, sakyk, kada dabar reisės jau tavo?
2: Tai va, šiandien važiuoju dabar.
1: Aha, kur lėksi?
2: Miami.
1: Miami, ai, iš kur?
2: Nu, iš kur?
1: Iš Kauno. Iš Kauno į Miami, supratau.
2: Jo.
1: Tai gerai, aš čia greitai prilekiu, tada sėdam ir lekiam.
2: Žinu... Greitai nesigaus, tai pasiderink, kad laisvo laiko turėtum.
1: Nu, tai jau čia atrasim.
2: Ne taip greitai grįšim, kaip supranti.
1: A, ne? Ne, tai nu, Marijampolė nuo Kaunogi ne taip toli, čia į kitą Miami.
2: Nu, Marijampolė netoli, bet aš nežinau.
1: Tai va, taigi, žinai, kaip Miami sako šitą šimtas?
2: Nu, žinau.
1: Tai kaip?
2: Nu, tai...
1: 2 po 50 sako, šiandien 1:50, kurį reikia, kad visa Lietuva sužinotų. Relax
3: FM. Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina sveikinimai didžiausiai.
1: Su jubiliejum.
2: Dėkui, dėkui.
1: Tai ir jubiliejinė diena, iš karto čia jau apie darbus pradedam kalbėti, man atrodo, reikia čia stumti tuos darbus į šoną ir priimti sveikinimus, o tokių tikrai šiandien nebejokit sulauksit. Jau vat štai vieno sulaukėt mūsų skambučių, bet ar skambino kažkas tiesiogiai?
2: Skambino.
1: Kas pirmieji buvo?
2: Mama.
1: Va, kaip gražu, iš tikrųjų, visi artimiausi, tai priimkit ir dar iš artimų linkėjimų.
3: Linkim dar vis neišbandytų pirmų kartų, mylėti gyvenimą ir daryti tik tai, kas yra maloniausia.
1: Su tavo diena, o sveikina jūs, jeigu jau prakalbam apie artimiausius, tai kas čia dar gali būti?
2: Tai sesė sveikina čia.
1: Taip, sesė Vilma. Bet klausykite, Erikas toks ramus, toks užtikrintas, iš tikrųjų, kaip, na, kaip savo gyvenimo bėgiais užtikrintai riedantis garvežys. Tai linkim niekad nenuvažiuot nuo tų bėgių visą laiką, žinoti, ką darot, dėl ko darot, ir tada, man atrodo, kai dušioj ramu, tai ir aplink viskas pasidaro ramu ir gera.
3: Erikai, su gimtadieniu.
2: Dėkui, dar kartą.
1: Sėdėjau.
2: Labai. Ačiū, iki.

0: Visiškai, visiškai artėja savaitgalis mums su Emiliu. Visą dar kitą valandą būsim kartu, o dar ir šią valandą turim ką paplepėti, papliurpti. Vakar, pamenį, kalbėjom apie automobilių kamščius, eilės ir kai atsistoji į vieną, būtinai kita važiuoja greičiau. Yra tokių dalykų, kurie, na, dar taip atrodo tokie... Ai, truputį erzina.
1: Aišku, kad yra. Aš jau stengiuosi, žinai, jau mano amžius jau, aš jau stengiuosi saugoti savo sveikatą, nesierzinti, nes dėl kažkokių smulkmenų, kurios tiesiog vat atsiranda, taip, žinai, aš žinau tiesiog, kad jos staiga ims ir baigsis, bet nu būna vis tiek tokių smulkmenų, smulkmenėlių, pavyzdžiui, jeigu kas nors tau nori ką nors pasakyti labai trumpai, konkrečiai ir aiškiai ir atsiunčia kokių 2 minučių trukmės balso žinutę.
0: O jėtus, tai jeigu jo labiau man toks jausmas, kad kai imi balso žinutėmis susirašinėti, kitaip tariant, vienas įrašo, tada kitas įrašo ir klauso. Vėl vienas įrašo ir kitas įrašo ir klauso. Dvigubai ilgiau užtrunka toks pokalbis, negu šiaip paspaustum ir paskambintum. Nesvarbu, čia dažniausiai vyksta vairuojant, bet klausykit, jau tikrai visos šiuolaikinės mašinos automobiliai turi tą įrangą, kai galime vairuodami kalbėti saugiai pakankamai. Ir tai tikrai daug saugiau, negu kad, na taip, tom žinutėm atskirai imti ir susirašinėti. Tai jau, bičiuliai, na jau vairuokit tai saugiai. Mes čia ne kartą kalbam apie tą saugų vairavimą. Vairuokit saugiai, geriau paimkit, paskambinkit vieną kartą, nuspaudę tą mygtuką, toliau žiūrėkit į kelią, žiūrėkit, ką darot, nes nuvažiuosit, kur žiūrit.
1: Tai mes ir nekalbėkim čia per daug ilgai, užleiskim vietą Radijas LT žinioms, kurios mūsų eterėje jau visai netrukos.
0: O kitą valandą klausysimės Giovanio karališkos erdvės ir Remio Retro, iš lėto leidžiasi saulė, tai jau visiškai šoksim į savaitgalį.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Metas galvoti apie Vilniaus regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą, sako aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Priminsiu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas pareiškė, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta. Tačiau anot Kondratovičiaus padėtis tebekelia nerimą ir žiūrint į ateitį būtina ieškoti naujų vietų ir galimybių tvarkyti atliekas. Tokie darbai, pasak jo, gali užtrukti 10 metų. Kanclerio teigimu dabar Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkymo pajėgumai, kad procesas nestrigtų. Jis patikino, kad į Kazokiškio savartyną atliekos nebebus vežamos, dalį atliekų planuojama deginti sutarus su Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Šiukšliams naudojamos Vilniaus ir kitų regionų atliekų tvarkymo aikštelės. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda 500 vaikinų ir 8 merginoms suteiks leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 4 iš 5 Rusijos paleistų raketų ir 160 iš 180 dronų. Viena raketa ir 14 kovinių bepiločių pataikė į taikinius 9 vietovėse. Po Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta į internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo kilo gaisras. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies regionuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams, po to, kai šie Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsė atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Dėl karinio konflikto naftos kaina perkopė $100 už barelį. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Jame staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 721 dienos be varžybų. Daugiau apie čempionatą pasakoja Evelina Želvytė.
1: Kurorte 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies lengvaatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Ieva Gams, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvytė, Vytytė, Modesta Justė Marauskaitė, Simas Bertašius. Dalis jų jau užsitikrino vietą rugpjūtį vykstančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys tai padaryti. Be kita ko čempionate vyks vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir veikti vieną stadiono ratą su geriausiais šalies lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: 8 minutės po 10 valandos Lietuvoje, penktadienis įsibėgėja, netrukus jis baigsis, o tada atsiras.
1: Ateis šeštadienis, taip, ir mes gal eisim grybauti, kas ten žino, ne?
0: Gal, jeigu tos lažybos vis dėlto, jeigu taip, prisimenat...
1: Trumpai primenam įvyks. Lažybas, mes susilažinom, kad jeigu per šį savaitgalį antraštėje bus, kad rastas Lietuvoje rekordinis grybas koks nors, tai mes pabūsim abu su Emiliu truputį grybai ir keliausim į mišką vesti ryto laidos. Jokauju, visos laidos nevesim, bet grybauti tikrai pažadam nukeliauti. Kas dar bus šeštadienį?
0: O šiaip jau šeštadienis relakso eteryje ypatingas tuo, jog eteryje pristatomas top 15-ukas pats naujausias, pats šviežiausias su pačiomis geriausiomis lietuviškomis dainomis šiuo metu.
1: Tikrai taip, ir aš tai ir pretenduojančių į topą, ir Vaido Baumilos kas yra, ir Marijono Mikutavičiaus gyvenimo prasme, ir Dovimi nelegalu, Rokas ir Lauryna sujaukiai mane ir Liepa niekada nebus gana tikrai stiprios dainos pretenduojančios į topą dar stipresnės topė jau įsitaisiusios ten ir Jessica Shy vis dar esanti topė ir nuolat kurianti naujas dainas ir besiruošinti savo naujiems koncertams, dideliems koncertams. Topo pirmoje vietoje įsitaisę Karaliai, Ramunėlė, tai pasižiūrėkit, ar Karaliai vis dar gali išlikti karaliaujantys topę, ar jau nebe, viskas priklauso nuo jūsų. Ir apie tai išgirsime jau rytoj, o netrukus čia dienos dainos prognozė.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminės. Ne šią savaitę aukso podė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
9: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
11: Imk du!
10: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
12: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
13: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
14: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Jeigu norite sužinoti, ką žvaigždės žada 12 zodiako ženklų, atsiverskit relaxfm.lt puslapį ir pasiskaitykit, o mes turime jums prognozę pagal dainą.
2: O šiandien mes pasirinkome štai kokią dainą, kad aš žinos nuostabų kūrinį Myliu gyvenimą.
1: Šiandien bus intensyvi ir šviesi diena, šiandien jūsų protas bus itin aktyvus, mintys virs, idėjos keis vieną kitą, o noras jomis dalintis aplinkiniais bus pagrindinis variklis.
2: Nors skubėjimas ir karštas būdas gali vėliau priversti šiek tiek pasigailėti dėl skubotų žodžių, dainos nuotaika primena, tai dalis gyvenimo skonio.
1: Leiskite sau klysti, bet darykite tai su meile gyvenimui.
2: Nestabdykite savęs, kai jaučiate įkvėpimą, net jei aplinka atrodo per lėta.
1: Gyvenkite koja kojon su savo vidiniu ritmu. Jei pajusite, kad emocijos ima viršų, tiesiog priminkite sau dainos pavadinimą. Svarbiausia yra džiaugsmas, kurį patiriate procese.
2: Mylėkit gyvenimą.
1: Su Katažina ir jos daina.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose!
7: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow!
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva dar nepriėmė sprendimo jungtis prie naujų gynybos finansavimo šaltinių, sako finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo šiuo metu dar stebimos dvi kuriamos struktūros – Kanados teigiamas gynybos saugumo ir atsparumo bankas bei Britų daugišalis gynybos mechanizmas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie bus taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesėmė reikiamų veiksmų prieš priverstinį darbą, tarp jų Europos Sąjunga. Klaipėdoje startavo jūros šventė, 3 dienų programoje per 100 renginių. Dėl šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Vilniaus Žalgiris antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose Tbilisio Dinamo klubui 0-3. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Giedriau, tark žodį apie orus, koks savaitgalis mūsų laukia.
2: Tariu keletą žodžių, šiandien dar kai kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra 18-23 laipsnių šilumos, rytoj jau laipsnių šilčiau nuo 19 iki 24 ir lietaus mažiau, naktį kai kur trumpas lietus ir vietomis rūkas, tai vairuokit naktį atsargiai, jeigu jau kas važiuos, o sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra bus 22-27 šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
10: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
11: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
12: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
13: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: su jubiliejumi sveikinsime Marijoną, kuri mėgsta grybauti. Emilis organizuoja vieną tokį grybautojų festivalį, nori ją pakviesti.
1: Alio.
2: Labas rytas, Marijona.
1: Labas rytas.
2: Žinau, kad esate grybautoje, čia davė jūsų telefono numerį. Klausykit, Marijona, mes čia grybų šventę organizuojam. Ar prisijungtumėt prie grybautojų festivalio?
1: Ne, aš šiandien tikrai neprisijungsiu ir negrybausiu.
2: Marijona, ne šiandien. Grybų festivalis vyks lygiai po mėnesio.
1: Po mėnesio. Aš mėgstu grybauti, bet tikriausiai festivaliuose ne.
2: Bet žinokit, Marijona, labai gera kompanija. Bus ir bendraamžių, ir galėsit pasivaikščiot po mišką, pakvėpuoti grynų oru. Ir dar prizą padovanosim.
1: Čia jau kažkas tai ne, nu, tai ne taip.
3: Paklausiu, ar Marijona atvažiuos į Vareną. A, kur gyvena pati?
2: Ai, netoli Varėnos gyvenat, Marijona?
1: Aš, nu, nu kaip čia, nelabai toli, nu, tai 24 kilometrai.
2: Nu, tai 24 kilometrai mes kaip tik po regioną paleisim autobusą, visus grybautojus surinksim, paleisim į mišką ir tada jums reikės jau ten varžytis vieną su kitu.
1: Ne, žinokit, aš paskui miške Varėnos paklysiu, o mačiau strutis vaikšto po Varėnos mišką, tai...
3: Vajetus. Čia, žinokit, čia du stručiai vaikšto, bėga, jum neša, žinokit, negrybo, daug daugiau. Giedrius ir Emilis nešu jums sveikinimus su jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
2: Sveikinam, sveikinam, Marijona. Klausykit, nu tai grybų festivalį atsisakot, susilaikot šiais metais?
1: Susilaikau, taip.
3: Žinokit, o mes čia su Emiliu prisižadėjom, kad jeigu jau per šį savaitgalį kažkas suras rekordinį grybą ir tokia antraštė pasirodys lietuviškuose portaluose žiniasklaidoje, tai mes su Emiliu keliausim grybauti ir žiūrėsim, kuriam labiau sekasi. Tai jūs gal bent teisėjo pabūkit, suprantat. Kur reikėtų atvažiuoti iš tikrųjų?
1: Aš Dauguose gyvenu.
3: Oi, klausykit, tai tėviškė. Žinokit, grynai tarp Emilio ir mano tėviškių. Aš iš Pivašiūno, Emilis iš Alytaus. Tai daugai grynai pusiaukelį ir susitiksim.
1: Taip, taip.
2: Marijona, aš visą laiką norėjau paklausti patyrusio grybautojo, kiek realu prigrybauti per porą valandų.
1: Žiūrint, kiek grybų yra.
2: Nu taip, bet jūsų rekordas.
1: Oi, mano rekordas, tai ką žinau.
3: Kašikas. Taip, ir viskas aišku. Tai žiūrėkit, jums glebiais, kašikais, tarmiškai tariant, nešam tuos linkėjimus, kurių čia prirašyta visas šūsnis.
2: Žydė, kaip visos gėlės žydė, ir būk jauna, jauna, atleisk, kad laimės tau nepalinkime, gėlė laiminga būna visada.
3: Tegul visuomet šypsosi tau saulė, tegul visuomet neduoda tau liūdėt. Gimtadienio proga dovanojam laimę sauja ir viso to, ko mamai galima linkėti. O sveikina, jau supratote, kad visa jūsų gausi šeimyna, dukra, sūnus, marčios, anūkiai ir anūkai. Marijona,
1: ačiū labai.
3: Girdžiu, kad susijaudino Marijona, tai... Marijona, emocijos yra tas mūsų viso gyvenimo variklis. Neslėpkim jų, naudokimės tą kiekvieną dieną, kad išgyventume pačius gražiausius jausmus. Tai tikrai, gražiausių jums jausmų. Nebejokit, šiandien būsit aplankyta, išbučiuota, išmyluota. To ir norisi palinkėti.
1: Ačiū jums labai.
2: Būkit laiminga, Marijona, iki.
1: Iki.
4: Relax FM.

0: Emili, noriu tave pasveikinti.
1: Sveikink.
0: Žinai su kuo?
1: Nežinau, kaip pasveikinsi, sužinosiu.
0: Sveikinu tave sėkmingai užbaigiant pirmąją savo darbo savaitę.
1: Ačiū tau labai, ačiū. Tikrai, savaitė neprailgo, su tavimi viskas buvo fainai, smagiai ir bandau aš čia įsivažiuoti į šitas naujas relakso rogės. Kaip man sekasi?
0: Nu, žinok, puikiai. Man atrodo, kad klausytojai gali įvertinti. Tikrai, parašykit mum laiškus, per visą savaitgalį galite rašyti. Galite rašyti, jeigu norite ir pasveikinti, bet jau sveikinimai toliau tęsis po savaitgalio, kai mes grįšime aplankę pusę Lietuvos, jau čia išsiaiškinam tikrai Emilis ir Palanga, ir Radviliškis, ir
1: Prienė.
0: Šventoji. Ne? Taip, taip, aš tau ne šventoji, nu bet ir ne Palanga. Tai žodžiu, taip. O aš ir Dzūkiją, ir Aukštaitiją aplankysiu, tai kitą savaitę. Nebejoju, kad parvešim čia ir naujų minčių, ir naujų emocijų, ir tiesiog, ir vėl bus pati geriausia diena. Gražaus savaitgalio.
1: Gražaus.

Tadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anikšiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek gimnazistams, tiek profesinio mokymo įstaigų mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo. Šio tvarka prieš keliarius metus buvo priėmęs buvęs konservatorių daugumos Seimas, visgi dabartinis parlamentas nutarė šią tvarką atšaukti. Todėl nuo naujų mokslo metų. Norint baigti mokyklą ir toliau pakaks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto dalyko. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Gitanas Nausėda taip pat turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėjo, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimų šventės. Per eismo įvykį sužaloto automobilio vairuotoja mirė greitosios pagalbos automobilyje. Anot žiniasklaidos, abiturientė vyko namo po apdovanojimo, kuris jai įteiktas už brandos egzaminuose gautus 500. Užuojautą dėl netekties artimiesiems pareiškė Vilniaus meras Valdas Bankunskas. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų tiekėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie sutrikimus, o nuo 2028-ųjų užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Mobiliojo ir fiksuoto ryšio, interneto ir duomenų perdavimo tiekėjai turės nedelsdami pranešti tarnybai apie didelio masto ryšių sutrikimus, tarptautinių jungčių pažeidimus bei jų pašalinimą. Be to, ateityje tiekėjai turės reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimų pratybas, įsirengti atsarginius maitinimo šaltinius elektros sutrikimų atvejams. Tarnybos vertinimu tam paslaugų tiekėjams reikės investuoti į technologijas apie 43 milijonus eurų. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujasis festivalis organizuojamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse visą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės, skaitimai, sporto užsiėmimai, įskaitant masinį plaukimą baidarėmis. Taip pat pramogos visai šeimai, kino seansai po atviru dangumi ir kita, o vakare viską vainikuo žinomo atlikėjų koncertas scenoje prie Baltojo tilto. Dėl renginio miestėjų įvesta eismo ribojimų, patariama rinktis viešąjį transportą, jie šeštadienį kursuos dažniau.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

Visiems esantiems kartu su Radio Stotimi Relax FM siunčiu geros nuotaikos linkėjimus, aišku, ir daugiau dalykų atsiųsiu programoje dienos asorti, kuri jau startuoja mūsų eteryje. 9 minutės po 11, labas visiems, mano vardas Rolandas ir jau netrukus grįšime prie lietuviškos muzikos. Aistės ir Roko Jam duetas bei kūrinį Šauksiu tavo vardą tuoj užgros mūsų bangomis. Na, o šią programos valandą prisiminsime auksinę Relax FM dainą, tai padarysime po gerų 10 minučių.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Relax FM.

0: O dabar grįžime 3 metais atgal į 2023 rudenį, kuomet atlikėja Lady Caramel išleido rudenio alsuojančią dainą Nemeluosiu tau. Ši daina kvietė paklaidžioti jausmų labirintais, pajusti, kas yra tikra, o su kuo reikia tiesiog atsisveikinti. Šis kūrinys prieš 3 metus išbuvo mūsų top 15 lentelėje 10 savaičių bei tapo auksinė Relax FM daina.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Moskvė te paklaidžiuoti po Paryžių, o aš kviečiu jūs paklaidžiuoti po atsinaujinusią Relax FM svetainę. Jeigu dar nebuvote, jeigu dar nematėt, užbėkit. relaxfm.lt, viskas daug aiškiau, daug patogiau, viskas be abejo vienoje vietoje. Nuo mūsų lietuviškos muzikos namuose atrasite ir naujausias lietuviškas dainas ir top 15 lentelę. Taip pat patogiai įvertinsite visas dainas, kurios skamba mūsų Relaxo eteryje. Be abejo, tos, kurios įvertintos geriausiai skamba kur kas dažniau. Nu, taip pat tas dainas deleguojame ir į gero apetito top trietuką, kuris laukia jau kitos valandos metu. Nu, mes pirmin judame su duetu pop kultūra. Čia skamba jų kūrinys Meilė paliko.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: Reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
6: Relax FM.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

Kastytis Kerbedis ir kūrinys Meilė valdo mūsų eteryje, nuo visi Kastyčio Kerbedžio gerbėjai jau rytoj Liepos 25-ąją rinksis Širvintų miesto šventėje. Nemokamas renginys, kuriame be Kastyčio Kerbedžio koncertuos Martynas Kavaliauskas, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, laukia vakaro ferverkai, na ir didžiulė diskoteka su DJ Senjasa. Na ir aš tam būsiu, tikrai nepraleisiu progos pasigrožėti iš arti šiais lietuviškos scenos perlais. Artėjame 12 valandos link, vidurdienį mūsų laukia atnaujintos žinios, po kurių toliau bendrausime dienos asorti programoje. Kitą valandą pakeliausime laiko mašiną, o taip pat turėsime gero apetito top trejetuką. Nuo naują programos valandą atidarysime Vaido Baumilos kūriniu Suknelė.

0: Ta žinios, aš Irena Maksimova. Lietuvoje vidurdienis. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Panašu, kad šios veiklos žmogus ėmėsi pats. Prieš tai Valstybės saugumo departamentas gavo informacijos apie asmenį, kuris galimai renka duomenės veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų metodus. Turime pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančias karinės paskirties objektus, karinę techniką ir jos judėjimą. VSD dar kartą perspėjo piliečius nepasiduoti provokacijoms ir neįsitraukti į kenkėjišką užsienio valstybių veikimą prieš Lietuvą. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Iki naujų mokslo metų likus daugiau nei mėnesiui medikai patarė nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistai pabrėžia, mokinių sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų turi normalų kūno svorį. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, pastebimos ir emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda laiku visą tai pastebėti. Prieš rugsėjį pas medikus nusidriekė eilės, o jeigu šeimos gydytojas dar išrašo siuntimą specialisto konsultacijai, pažymos galima laiku ir negauti. Ją būtina atnaujinti kasmet iki rugsėjo 15-osios.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių. Tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie pakeitė anksčiau šiais metais Trumpo įvestą pasaulinį muitą, kurio galiojimas jau baigėsi. Nauji tarifai bus taikomi valstybėms, kurios anuo Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Tarp jų Europos Sąjunga, Britanija, Kanada, Japonija ir kitos. Beje, Europos Sąjunga tam tikrą prasme su palengvėjimu priėmė žinę apie naujus Trumpo muitus, nes tikėjusi sulaukti galimų rimtesnių atsakomųjų priemonių, po to, kai skyrė didžiulę baudą Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google už konkurenciją ribojančią veiklą skaitmeninėme sektoriuje. Klaipėdoje startavo jūros šventė. Trijų dienų programoje daugiau nei 100 renginių nuo tradicinio laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei purlaivių lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet skirta kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos. Tačiau viešasis transporto šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Šiandien debesuota su pragidruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis markų superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietus bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.

12 valandų, 8 minutės, linkėjimai visiems esantiems kartu, skanaus besiruošiantiems pietauti. Pietų metas mūsų šalyje, be abejo, desertui turėsime jūsų pamėgtą skanių dainų prikrautą rubriką, gero apetito top trejetukas valandos viduryje. Na ir jeigu nežinote, kaip dainos atsiduria tame trejetuke, viskas labai paprasta, svetainėje relaxfm.lt, susirandate savo mėgstamą dainą, atsidarę jos aprašymą, po nuotrauką rasite 10 balų skalę, kurioje kūrinį galėsite įvertinti. Per pastarąją parą geriausius įvertinimus susirinkusios dainos patenka į gero apetito top trejetuką.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ieškojai
9: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
11: Šviežia lietuviška be priedų.
12: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
11: Šviežia lietuviška be priedų.
13: Šviežia.
11: Ir lietuviška.
13: Lietuviška.
11: Be priedų.
13: Gerai.
12: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
14: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
15: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
17: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Laiko mašina.
1: Prieš trejetą metų Anapilin iškeliavusi atlikėja Tina Turner turėjo jai priklausiusi Gineso pasaulio rekordą. 1988 sausio 16 Rio de Žaneire, Brazilijoje jis surengė mokamą koncertą, į kurį susirinko daugiau nei 180 tūkstančių žmonių. Tai buvo didžiausia, kada nors vieno atlikėjo surinkta auditorija muzikos istorijoje į mokamą koncertą. Tiesa, šis rekordas dabar jau yra pagerintas, tačiau Tina Turner tikrai galėjo didžiuotis, surinkusi tiek daug žmonių į vieną pasirodymą. Nu, mes prisiminkime ir jos atliekamą kūrinį When the Heartache is Over.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
7: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
8: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
9: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: mi canto mai innamorito, se già erai.
1: Gero apetito, top 3.
2: Skanius linkėjimus siunčiu visiems pietaujantiems, o papietavusiems muzikinis desertas Gero apetito top 3, į kurį patenka kūriniai per pastarąją parą surinkę geriausius mūsų klausytojų įvertinimus. Balsuoti už sau patinkančias dainas galite relaxfm.lt, tiesiog susiraskite jums patinkančią dainą, na ir tuomet po nuotrauką rasite 10-balę skalę, kurioje galėsite kūrinį įvertinti. Trečioje vietoje jau netrukus Jessica Shy ir kūrinys Saulė nesileis. Antroje vietoje skambės Justo Pečeliūno atliekama daina Tiek to, o kas pirmoje vietoje, atskleisiu kiek vėliau.
1: Trečia vieta.

0: Gero apetito top 3.
1: Dainas, kurias norite girdėti pietų pertraukos metu, vertinkite ir palaikykite balsuodami 10-balėje skalėje mūsų svetainėje relaxfm.lt. Šią skalę rasite dainos aprašymą iš karto po kūrinio nuotrauką. Pirmoje vietoje Gero apetito top 3 šį penktadienį Liepos kūrinys Niekada nebus gana. Naujausia Liepos Mondeikaitės daina daugiausiai pozityvių įvertinimų sulaukė per pastarąją parą.
0: Pirma vieta.

Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
4: Tėti, pasirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Kaip kaštą palė, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Tik karštą palėję, kainos tirpsta čia.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
10: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
14: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Liepos 24-oji, tęsiame šio penktadienio darbus, o šiandieną linkėjimus siunčiame visiems apsaugos darbuotojams, jų profesinė šventė, tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Jeigu jūs pažįstate kokį nors apsaugos darbuotojų dirbantį bičiulį, būtinai jį pasveikinkite. No, pačiomis įvairiausiomis progomis be abejo sveikinti galėsite jau šiandieną vakare, laidoje gera proga nuo 18 valandos. No, jeigu norite sveikinimą iš anksto užregistruoti, tai išties patogu daryti relaxfm.lt, na ir mūsų programėlėje radijas.lt. Vos kelios minutės lieka iki 13 valandos, tuomet atnaujintos žinios, po kurių Katažinos kūrinys nepraeik pro šalį.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: pareigoja bendrovę Energijas Man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Taip pat patenkintas pastarojo prašymas, iki galutinio teismo sprendimo priėmimo minėtai bendrovai uždrausti trukdyti centrui tvarkyti atliekas teritorijoje. Teismas nurodė, kad dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčių vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 4 iš 5 Rusijos paleistų raketų ir per 160 iš 180 dronų. Sprogimai šįryt griaudėjo ir Kijeve. Pirmą kartą nuo šio karo pradžios savo oro ir dviejų droną praneša numušusi ir kaimyninė Rumunija. Tuo metu Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo, kilo gaisras. Metu ukrainiečių raketos Flamingo smogė gamyklai Rusijos Kirove už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Ši įmonė gamina dvejopos paskirties ir karinę įrangą. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurė bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti išaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams po to, kai ši Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Šią savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vakaro vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, amatininkų ir tautodailininkų, taip pat dizaino mugės. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto visą dieną numatyta pramogų, o vakare į sceną prie Baltojo tilto lips būrys žinomų atlikėjų. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkų superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietūs bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.

12:08, tęsime šio penktadienio programą Dienos Asortys, su jumis bendrauju aš, Rolandas. Na, naują programos valandą pradėjome Katažinos ir Enrique Iglesias kūriniais, o dabar metas sugrįžti atgal prie lietuviškos muzikos ir naujausia Atlantos daina Nei šilta, nei šalta, tuoj galėsime pasigarsinti eteryje. Šią valandą keliaudami laiko mašiną prisiminsime kolektyvą Blue System, nuo vėliau mūsų laukia sveikų patarimų rubrika ir ten pakalbėsime apie uogas.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
12: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Kolektyvą iš Vokietijos Blue System prisiminkime dabar. Jis susikūrė 1987-aisiais ir grupę įkūrė buvęs Modern Talking narys Dieteris Bolenas. Galima sakyti, jog Blue System buvo savotiškas kerštas kitam Modern Talking nariui Tomui Andersui. Na ir šis projektas turėjo įrodyti, jog Dieteris Bolenas sėkmę gali pasiekti ir pats vienui vienas be Tomo Anderso pagalbos. Nu, o čia Blue System kūrinys My Bed is Too Big.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
4: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas. Ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kartu su Saulės kliošu pasisukiojame šokio aikštelėje, o dabar metas sveikų patarimų rubrikai. Ten šį kartą apie uogų mėnesį artėjantį rugpjūtį.
1: Sveiki patarimai.
0: Liepos mėno ramusis, tikrasis atostogų metas, tuomet ištuštėja miestų gatvės, bet su Liepa jau greitai atsisveikinsime ir tarsime labas rugpjūčiui paskutiniajam vasaros mėnesiui. O rugpjūtis uogų metas, miškuose ir turgeliuose karaliauja avietės bei gervogės. Šiandieną mes ir pakalbėsime būtent apie šias uogas, kuo jos naudingos mūsų kūnui, ir to pačiu kur slypi tamsioji jų pusė. Geros žinios yra tos, jog gervogės ir avietės tikra sveikatos bomba. Jose esantis oksidantai stiprina širdį ir aktyvina smegenų veiklą, o didžiulis skaidulų kiekis tiesiog efektyviai šluoja blogąjį cholesterolį iš kraujagyslių. Maža to, tai natūralus folio rūgšties šaltinis būsimoms mamoms. Gydytojai dietologai rekomenduoja saikingai mėgauti šviežiomis uogomis, pavyzdžiui, sauja ar stiklinę per dieną, jog gautumėte naudą be nereikalingo kalorijų pertekliaus, organizmas pasisavintų naudingasias medžiagas. Visgi, net ir sveikiausias maistas turi savo. Bet jei nuspręsite suvalgyti didelį kiekį uogų vienu prisėdimu, jūsų skrandis tikrai nepadėkos. Staigus skaidulų perteklius garantuoja pilvo putimą ar net viduriavimą. Taip pat gervogėse gausu oksalatų, todėl turintiems problemų su inksto akmenimis jas reikėtų riboti. Taip pat šiose uogose yra natūralių salicilatų, taigi jeigu esate alergiški aspirinui, sauja aviečių gali išprovokuoti odos bėrimą. Mėgautis avietėmis ir gervogomis galima kasdien, bet reikėtų jausti saiką. Vieną stiklinę idealu. Ir nepamirškite, jog suvalgę uogų, būtinai turėtumėte išsiskalauti burną vandeniu, jog apsaugotumėte savo šypseną, mat uogose esančios natūralios rūgštys minkština dantų emalį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
6: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Įtvarai. Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Monik daina Nenoriu grįžti namo. Na, tiesą sakant, savaitgaliais kartais tai būna, kai jau labai smagiai leidi laiką ir ant nosies vėl nauja darbo savaitė. Tada tikrai namo grįžti nebesinori, norisi ir toliau savo sėkmingai tęsti pramogas. Savaitgalis artėja, tikiu, jog tas savaitgalio pramogas planuojate ir jūs. Na, o jums toliau kompaniją palaikau aš, Rolandas, iki 16 valandos toliau programoje dienos asorti. Netrukus Relax FM Top 15 numeris 1, grupė Karaliai ir jų kūrinys Ramunėlė. Na, o lygiai antrą jūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Kitos valandos pirmoje pusėje kviesiu pasigarsinti šią Arno Šilpausko dainą Panašus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymų pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovo siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Nausėdos manimų tą laiką galima skirti mokymosi sunkumams ir individualiai mokinio pažangai nustatyti, veiksmingai mokymosi pagalbą užtikrinti. Prezidentas pabrėžė, kad valstybės išduodamas pagrindinių įsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgyjęs bent minimalius gebėjimus, o laiku nepašalintos mokymosi spragos perkeltos

0: Literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Europos Centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. Taliams infliacijai palankė ekonominė aplinka, kurią palaiko dėl karo artimuosiuose rytuose susidaręs neapibrieštumas ir naftos kainų kilimas. Kaune vis daugiau žmonių persėda į elektromobilius, bet pagal jų populiarumą toliau lyderiauja Vilnius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Regitros duomenimis, vien pirmąjį šių metų pusmetį Kaune ir Kauno rajone užregistruota 5712 grynųjų elektromobilių ir 5219 hibridų. Iš viso Kauno mieste ir rajone šiuo metu registruota beveik 11 tūkstančių elektravaromų lengvųjų transporto priemonių. Vilniuje ir Vilniaus rajone daugiau nei 23 tūkstančiai. Pasak rinkos ekspertų, toks pasiskirstimas logiškas. Didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose yra geriausiai išvystyta viešoji krovimo infrastruktūra, o individualių namų kvartalų gyventojai dažnai turi sąlygas automobilius krauti namuose.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas vykstančiose pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Murauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir dviejų metų be varžybų. Apie orus. Šiandien debesuota su pragidruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietaus bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.

Programoje dienos sortis su jumis esu aš Rolandas. Na, o ši programos valanda bus skirta lietuviškos muzikos naujienoms. Kas šiuo metu vyksta lietuviškos muzikos scenoje, papasakosiu valandai įpusėjus. Dovimi ir jo kūrinys nelegalu jau po kelių akimirkų mūsų eteryje, kiek vėliau dar vienas muzikinis prisiminimas keliaujant laiko mašina.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Prisiminsime grupės The Police lyderį Stingą, kuris yra ne tik puikus dainininkas, bet ir aistringas šachmatininkas. Jis labai rimtai žaidžia šachmatais, o 2000 metais kartu su savo grupės nariais netgi sužaidė parodomąją partiją prieš tuometinį pasaulio čempioną. Na, žinoma, pralaimėjo, tačiau aistra šachmatams tikrai niekur nedingo. Kūrinys Fields of Gold toliau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam Molėtuose. Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai, 2 gulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

įpusėjus dar vienai programos valandai, metas į lietuviškos muzikos naujienas nukeliauti ir šį kartą daug tų gerų naujienų gyvos muzikos mylėtojams. Lietuviškos muzikos namai Relax FM eteryje dalinamės naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau šį šeštadienį Liepos 25 dieną vilniečius ir miesto svečius į Neries pakrantę burs pirmą kartą rengiamas upės festivalis. Prie Vingio parko, Baltojo, Karaliaus Mindaugo ir Žirmūnų tiltų įsikurs keturios skirtingos festivalio erdvės, jose visą dieną vyks nemokami koncertai bei įvairūs renginiai. Norinčius paklausyti gyvos muzikos Karaliaus Mindaugo tilto prieigose nuo 16 valandos lauks gastrobaut muzikinė erdvė netoliese. Terasoje kitas krantas vyks bliuzo šokių pamokos, vakarinė bliuzo programa bei didžėjų pasirodymai. Ant energetikos ir technikos muziejaus stogo vakare vyks tylioji diskoteka. Pirmą kartą rengiamas festivalis skirtas pakviesti vilniečius ir miesto svečius iš naujo atrasti nerį bei miesto viešasias erdves. Ta pačia Liepos 25-ąją Širvintos švęs savo 551-ąjį miesto gimtadienį. Nuo ryto iki vėlyvo vakaro mieste netrūk šurmulio muzikos, pramogų, susitikimų ir veiklų visai šeimai. Vakare visi keliai ves į aikštę prie skulptūros Širvinta. Čia 19:30 prasidės šventinė programa. Jos metu koncertuos Martynas Kavaliauskas su grupe, Gabrielius Vagelis su grupe, Paulina Paukštaitytė su grupe, o vėlyvą vakarą publikos lauks Kastyčio Kerbedžio pasirodymas. Šventę papuoš šventiniai fejerverkai, o naktį linksmybės tęsis diskotekoje su DJ Senjasa.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79. Maksima tai, ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Liepa, niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Mantas Jankavičius ir jo kūrinys Violetinė saulė nukėlė mus į paralelinį pasaulį. Išties puiki Manto daina. Tiesa, Mantas Jankavičius prieš porą dienų pristatė naują dainą įrašytą kartu su Monika Linkyte. Naujausias kūrinys Lūpose tavo mūsų eteryje bus pristatytas jau kitos savaitės metu. Bet jeigu nekantraujate, jeigu norite išgirsti kur kas anksčiau, jau dabar galite nukeliauti mūsų internetinius namus relaxfm.lt ir tarp lietuviškų premjerų šią dainą atrasti. Šioje skiltyje mūsų svetainėje lietuviškos premjeros atsiranda kur kas anksčiau, negu jas išgirstate eteryje. Bičiuliai, lieka vos kelios minutės iki 15 valandos, naujausios žinios laukia tuomet, nuo po jų išgirsime Jessica Shy kūrinį Pajautė.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Priminsiu, parlamentarai norėjo atšaukti nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą 10-okams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Tuo pat metu prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint baigti mokyklą ir gauti atestatą, ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėja, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimų šventės. Nuo žiniasklaidos ceremonijoje ji buvo pasveikinta.

0: taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti šaldytą Irano turtą atlyginti žalai, padarytai prekybiniai laivybai. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujasis festivalis organizuojamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse visą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės, skaitimai, sporto užsiėmimai, įskaitant masinį plaukimą baidarėmis. Taip pat pramogos visai šeimai, kino seansai po atviru dangumi ir kita, o vakare viską vainikuo žinomo atlikėjų koncertas scenoje prie Baltojo tilto. Dėl renginio mieste jau įvesta eismo ribojimų, patariama rinktis viešąjį transportą, jie šeštadienį kursuos dažniau.
0: Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

Nemažai Tinos Turner šiandieną skamba eteryje, kiek anksčiau girdėjome vieną iš jos dainų keliaudami laiko mašina, nuo dabar turime galimybę pasigarsinti žinomiausią šios atlikėjos hitą Simply The Best. Tačiau jau dabar sugrįšime prie lietuviškų hitų, viena naujausių Jessica Shy dainų pajautė užpildys mūsų radio bangas. Nu, šią valandą kviesiu pakalbėti apie kiną, norintiems pavakaroti ramiai prie TV ekranų, turėsiu puikaus kino filmo rekomendaciją. Yeah.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
6: Gerai, gerai.
5: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Laiko mašina.
1: Grupės The Queen lyderis Freddie Mercury's neturėjo vaikų arba bent jau nežinojo, jog jų turi, tačiau visą savo meilę ir dėmesį skirdavo globojamiems augintiniams. Sakoma, jog savo namuose jis laikė iki 10 kačių, visos jos turėjo vardus, na ir visomis jomis Freddie Mercury's rūpinosi lyg savo vaikais. O dabar ir vienas iš hitų, dėl kurių mes Freddie Mercury atpažįstame, Living on My Own, toliau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Jau netrukus kalbėsim apie kiną ir nebereikalo čia ką tik nuskambėjo Jennifer Lopez daina Let's Get Loud. Ši atlikėja šiandieną švenčia savo gimtadienį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Visgi verta prisiminti, jog Jennifer Lopez yra ne tik viena ryškiausių muzikos žvaigždžių, bet ir pakankamai gera aktorė. Ir šį kartą mes prisiminsime vieną ryškesnių jos filmų – Vaikinas iš gretimo namo. Tai įtampos nestokojanti drama apie tai, kaip vienas jaunuolis įsimylė stipriai vyresnę savo mokytoją ir jo meilė tampa ant beprotybės ribos balansuojančią maniją. Šis siužetas nekartai yra aprašytas literatūroje, o ir kine apie tokią meilės istoriją kalbėta išties nemažai. Šis filmas kainavo vos 4 milijonus dolerių, kai kurie videoklipai kainuoja daugiau. Uždirbo jis virš 50 milijonų ir kadangi Lopez buvo šio filmo pagrindinė žvaigždė ir filmo prodiuserė, liūto dalis šio pelno nusėdo būtent jos kišenėje. Kritikai šį filmą sudirbo, bet žiūrovai, ypač jaunimas, į jį noriai ėjo. Matyt savo mokytojus ir mokytojas yra įsimylėję nemažai moksleivių ir ši tema jiems aktuali. Filmo scenarijų parašė moteris, kuri 10 metų dirbo teisininkė ir su tokiamis istorijomis matyt buvo susidūrusi ne kartą. Taigi filmas gavosi išties įtikinamas. Pažiūrėkite šį filmą, jeigu mėgstate įtemptas psichologinės dramas su erotiniais prieskoniais.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 € per mėnesį prenumeruojant metams. Kai tikite, be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
9: Relax FM.
10: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

10 minučių lieka iki 16 valandos. Mano darbai šiandieną jau baigti. Noriu palinkėti jums puikios savaitgalio pradžios, sėkmingo penktadienio vakaro. Na, o netrukus su jumis eteryje sveikinsis kolega Remigijus. Jis taip pat padės ir draugus nustebinti sveikinimais ir linkėjimais. Mūsų laidoje gera proga nuo 18 valandos. Norite kažką pasveikinti? Registruokite savo sveikinimus iš anksto jau dabar. Radijas.lt programėlėje arba svetainėje relaxfm.lt. Nu, aš Rolandas su jumis atsisveikinu, rytoj anksti ryte vėl tikėsiuos jūsų dėmesio nuo 9. Iki.

0: Reklama.
1: Ir štai, Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Vintis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Panašu, kad šios veiklos žmogus ėmėsi pats. Prieš tai Valstybės saugumo departamentas gavo informacijos apie asmenį, kuris galimai renka duomenis veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų metodus. Turime pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinę techniką ir jos judėjimą. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčių vaikinų ir aštuonioms merginoms suteikė leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. Ta lems infliacijai palankė ekonominė aplinka, kurią palaiko dėl karo artimuosiuose rytuose susidaręs neapibrėžtumas ir naftos kainų kilimas. Kaip skelbta vakar, Europos centrinis bankas paliko galioti nepakeistą 2,25% palūkanų normą. Teismas įpareigojo bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Teismas nurodė, kad dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Iki naujų mokslo metų likus daugiau nei mėnesių, medikai patarė nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistai pabrėžia, mokinių sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis

Dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir dviejų metų be varžybų. Stebėti lengvaatlečių varžybas galima nemokamai. Ir sporto naujienos. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė susikomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į pirmenybes. Palangoje prasidėjo Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas vykstančiose pirmenybėse dalyvaus kelių šimtai geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir dviejų metų be varžybų. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vykstančiame Europos čempionate, kiti būtent Palangoje bandys įveikti atranką. Startuojanti Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečiui skirta šių metų Kuršių marių regata, taps svarbiausia pasirengimo stotelė įguloms, artėjančiam Europos buriavimo čempionatui. Jau rytoj startuos 10 didžiųjų jachtų grupės dalyvių, varce Europos lenktynių prologe dalyvaus 12 jūrinių jachtų, o sportinių jachtų grupėje startuos net 22. Kuršių marių regata iki rugpjūčio pirmosios vyks Smiltynėje ir Nidoje. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palynos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

yra toks posakis, kad visi keliai veda į Romą. Šį savaitgalį jis yra absoliučiai netikslus, nes visi keliai šį daugeliu jūsų jau prasidėjusi savaitgalį veda į Klaipėdą. Ten prasideda didžioji, iškilmingoji, smagioji jūrų šventė ir tai be jokios abejonės yra vienas didžiausių metų renginių visoje Lietuvoje ir klaipėdiečiai tikisi apie 500 000 svečių. Tikimės, kad visi sutilps ir visi ras ką veikti, ką pažiūrėti, su kuo pabendrauti ir kur pasilinksminti. Linkėjimai pajūriui, linkėjimai Klaipėdai, linkime jums gražios ir įsimintinos šventės. Na, o Relax FM klausytojams linkime pasibaigti paskutiniuosius darbus ir smagiai su daina ir šypsena veide pasitikti ateinantį savaitgalį. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
12: Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 €. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
14: imk du!
13: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
15: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
17: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 €. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 €. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
18: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

Kažkada Egidijus Sipavičius dainavo grupėje Koda ir ko gero jau tuomet šios grupės repertuare buvo legendinė daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Ji vadinasi Antilope ir šį kartą mes klausomės, kaip Egidijus Sipavičius šią dainą sudainavo vienas.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50 procentų nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Tėti, pasirašyk.
8: Ką?
7: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
8: Ambicingas planas.
7: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
9: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
12: Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
14: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
15: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelyje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
16: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
17: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, TSLM lems infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsnių šilumos.

0: Žemaitukų dainos realybei tu mielesnė. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, jau tuoj žengsime į savaitgalį ir tuomet ne per atstumą, ne per telefoną galėsime susitikti su mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis ir dar kartą įsitikinti tuo, kad realybėje su jais bendrauti yra žymiai smagiau. Po truputėlį judame link 5 valandos, netrukus mūsų programą pratęs Jessikos Shy viena naujausių dainų Saulė nesileis.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
4: Gerai, gerai.
3: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernus keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
7: Maksimėno Maksimoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Pusryčių buvo mažoka.
11: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
10: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
11: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
12: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
14: Relax FM.

Jeigu daugelį mūsų klausytojų jau atėjo metas pasidžiaugti laisvomis akimirkomis ir laisvomis dienomis, tai ko gero daugumai Lietuvos atlikėjų šis vakaras, rytojaus vakaras bus labai karšti, tiek tiesioginė, tiek ir netiesioginė prasme, reikės daug važinėti, reikės daug koncertuoti, reikės žmonės džiuginti savo muziką. Deividas Bastys, ko gero šį vakarą taip pat kažkur dainuos ir be jokios abejonės sudainuos savo hitą Tu esi man viskas. 7 minutės lieka iki 17 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, kolegos ir toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti, prasidės paskutinioje jos valanda ir joje būtinai pasiklausysime ir štai šios patrulių dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimu įgyti. Tuo pat metu šalies vadovo siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvaidimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kirove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš jūsų Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet

Os bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos. Sekmadienį 23-28. Pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

10 minučių po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Prasidėjo paskutinioji laidos dienos asarty valanda. Ir joje mes netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Sudie. Klausant iš šio kūrinio turbūt galima pasakyti sudie savo kolegoms, savo bendradarbiams, savo darbo vietoms. Apie visą tai iki pirmadienio ryto galima tiesiog pamiršti. Linkiu visiems gero klausimo ir tegul jūsų nuotaika po truputėlį tampa savaitgalinę.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Mam, pakies močiute, jau soj Teleloto rodys!
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Šią savaitę įvairiuose portaluose pasirodė kelios nuotraukos, kuriuose yra pavaizduotas dar labai, labai, labai jaunas Virgis Stakėnas. Ta proga prisiminkime šį legendinį atlikėją ir pasiklausykime vienos garsiausių ir populiariausių jo dainų. Ji vadinasi Kelelis tolimas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, tas lems infliacijai palankiai ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsnių šilumos.

Jaunosios kartos atlikėja Elvija ką tik atliko jums savo naujausią hitą dainą Šiurpas. Ši talentinga mergina su kiekviena daina vis stiprina savo pozicijas lietuviškos populiariosios muzikos scenoje. Linkime jai sėkmės, linkime jai įkvėpimo ir kūrybiškumo. Toliau tęsiasi laida dienos sorti ir joje netrukus karšta Vegos daina, kuri vadinasi Liepsna.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
11: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
15: Relax FM.

0: 15 minučių lieka iki 18 valandos. Čia radijo stotis Relax FM. Ką tik pasiklausėme labai labai senos dainos ir metas pasiklausyti kažko ypač šviežio. Tai bus debiutas, merginų duetas Vėtros pristato kūrinį Apie tave. Jeigu vaikinų grupių ir duetų Lietuvoje yra iš tiesų labai daug, tai merginų grupių ir duetų jaučiamas šioks toks deficitas. Linkime Vėtroms šią tuštumą užpildyti.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien Relaxo eteryje skelbiame apie naują debiutą Lietuvos muzikos scenoje. Tai yra merginų duetas Vėtros, kurios pristato pirmąjį singlą ir vaizdo klipą Apie tave.
4: Paklausykit, kaip gražiai dvasingai parašyta. Dvi skirtingos, bet muzikos suvienytos asmenybės, Živilė ir Silvija, į bendrą kūrybą atsinešusios savitas patirtis ir istorijas, pristato būtent tą naują dainą.
3: Na tai ir pasiklausykim Vėtros Apie tave.

0: Dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Vos 5 minutės lieka iki 6 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, kolegos toliau stebi šios besibaigiančios dienos įvykius. O po to mūsų eterija bus iš tiesų karšta, nes prasidės laida Gera proga, joje daugybė žmonių pasveikinsime su jų šventėmis, pabandysime tai padaryti labai gražiai ir kai kam iš mūsų klausytojų šį penktadienį padaryti ypač įsimintinu. Toje laidoje su jumis bendrausiu aš Remigijus, su jumis tikrai dar neatsisveikinu.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus, todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kirove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas vakaras visiems įsijungusiems radijo stotį Relax FM. Dar kartą sveikinu su darbo savaitės pabaiga. Tikiuosi, kad šią savaitę pavyko nemažai nuveikti, nemažai nudirbti ir jūs esate patenkinti šios darbo savaitės rezultatais. Prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje aš, Remigijus, skaitysiu jūsų sveikinimo laiškus ir žinutes. Darysiu tai iki 8 valandos vakaro. Ir štai žinutė nuo Dainoros. Ji norėtų pasveikinti Svajūną su apsaugos darbuotojų diena. Pasirodo, yra ir tokia, tad siunčiame linkėjimus visiems apsauginiams, linkime sėkmės jūsų sunkiame ir atsakingame darbe. Birutė šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo vadovę Inesą su gimtadieniu. Linkiu daug naujų patirčių, daug kelionių ir šiltos gražios vasaros. Kolektyvas norėtų pasveikinti jubiliatę Indrę su 35-uoju gimtadieniu. Indrė yra labai linksmas, nuoširdus žmogus. Linkime jai tokia išlikti ir ateityje, linkime jai džiaugsmo, laimės ir visų svajonių išsipildymo. Dukra Joana, Adomas ir Dovydas nori pasveikinti poną Antaną su 60-uoju jubiliejumi. Šiandien tu švieti ryškiau nei bet kada. Mes tave labai mylime ir linkime tau gražaus gimtadienio. Visa šeima, tai yra vyras ir tėtis Gintautas, dukros Gabija ir Austėja bei katinas Zefyras nori pasveikinti Jurgitą su jos gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Jurgita.
2: Sveiki.
1: Jums skambina. Relax FM. Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš radijos stoties Relax FM. Norime jūs su jūsų švente pasveikinti.
2: Oho, gerai, ačiū.
1: Šiandien, ko gero, jums labai ypatinga diena.
2: Taip, ypatinga.
1: Nuo pat ryto, ko gero, sulaukite nemažai pačių įvairiausių staigmenų ir siurprizų. Ir mes norime jums dar vieną staigmeną padaryti ir norime perduoti linkėjimus nuo jums labai artimų ir mylimų žmonių.
2: O, ačiū.
1: Kas tai galėtų būti jūsų nuomonė?
2: Oi, net neįsivaizduoju, iš kurio krašto, jeigu pasakytume, tai tada atspėčiau.
1: Labai arti jūsų gyvena, netgi tame pačiame name ar bute.
2: Tai kas, vyras ir vaikai?
1: Taip, taip, taip. Vyras, tėtis Gintautas, dukros Gabija ir Austėja bei katinas Zefyras prisideda prie sveikinimų. Ypač jis norėtų jums perduoti keletą gražių žodelių. Jie skamba štai taip. Mėla mūsų Jurgita, šią ypatingą dieną norime pasveikinti tave su gimtadieniu. Tu esi pati nuostabiausia mama ir žmona, mūsų šeimos širdis ir jaukiausias apkabinimas tada, kai jo labiausiai reikia. Ačiū tau už meilę, rūpestį, kantrybę, už skaniausius patiekalus ir už tai, kad kiekvieną dieną mūsų namus pripildai šilumos. Tikra liūtė, stipri, žavinga, kupina gyvenimo džiaugsmo. Linkime, kad gyvenimas tavęs niekada nenustotų stebinti taip, kaip tu mėgsti, netikėtomis staigmenomis, smagiais žaidimais, džiugiomis akimirkomis ir, žinoma, mielais katinais. Tegu kiekviena diena atneša šypsenų, naujų atradimų, daug meilės ir priežasčių jaustis laiminga. Tebūna ši staigmena viena iš daugelio gražių staigmenų, kurios tavęs dar laukia ateityje. Su didžiausia meile tavęs sveikina visa šeimyna.
2: Ojei, kaip gražu.
1: Labai pasistengia jūsų mylimiausiai ir artimiausiai žmonės. Zefyras čia turbūt viską sudiktavo.
2: Tikrai suorganizavo.
1: Tai nusimato baliukas šį vakarą kažkoks, ar ne?
2: Nu, panašiai.
1: Jurgita, linkime jums gražios šventės. Tegul visi šie gražos palinkėjimai išsipildo ir jūs gyvenime nuolatos lydi sėkmė ir džiaugsmas.
2: Ačiū jums labai.
1: Sėkmės, gražaus vakaro.
2: Dėkui, dėkui.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Relax.

0: 19 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Smagu, kad į savaitgalį žengiate kartu su mumis. Štai dar vienas jūsų sveikinimas. Vyras Marius kartu su sūnumi Benu ir dukra Dorotėja nori pasveikinti nuostabiausią mamą ir žmoną pasaulyje Valdonę su 28-uoju gimtadieniu. Mes norime tau pasakyti, kad labai labai tave mylime. Linkime gražios šventės, tegul šis vakaras tau būna labai įsimintinas. Vaikai Liepa ir Denas nori pasveikinti mylimą tėtį Tomą su gimtadieniu. Linki jam sėkmės jo sunkiame policininko darbe, taip pat linki gražios gimtadienio šventės. Darius ir Alma nori pasveikinti poną Saulių su gimtadieniu. Jis buvo vakar, bet aš tikiuosi, kad mes labai stipriai nepavėlavome. Jam vakar sukako 66 ir pabandysime jį tą progą pasveikinti. Sveiki, gyvi.
1: Labadiena.
0: Gal galima būtų su Sauliumi pakalbėti?
1: Su Saulium? Prašau.
0: Turbūt net... Ai. Alo.
2: Klausau.
0: Sveiki, Sauliau. Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Žinome, kad šventinis savaitgalis jums yra. Vakar šventėte savo 66-ąjį gimtadienį.
2: Taip.
0: Ir ko gero ta šventė ir šiandien vyksta.
2: Nu, širdy taip.
0: Širdy visada šventė, ar ne?
2: Taip.
0: Tai labai, Sauliau, džiugu, kad esate taip nusiteikęs ir taip žiūrite į gyvenimą. Mes jūs norime pasveikinti nuo jūsų draugų, tai yra Dariaus ir Almos.
2: Nu, niekas savo, nu, jie visą laiką su surprizais.
0: Su surprizais. Tiesa, dabar esate pajūryje, kaip oras tenai?
2: Nuostabus, važiuokit. Šiandien deginamės visas dienas prieš tai nuo sekmadienio iki pat. Šios dienos tokia lietinga buvo situacija, bet mum labai tinka.
0: Aišku.
2: Mum labai patinka ir tokie orai. O ir šitie orai irgi tik.
0: Tai
2: mum viskas labai gerai.
0: Labai smagu, kad puikiai leidžiate laiką. Ir jums gimtadienio proga skrieja štai tokie labai gražūs žodžiai. Pasiklausykite. Metai bėgs nesulaikomai greitai, o širdy tegul vasara visada bus. Neskubėk į rudenį eiti, neskubėk į skaičiuoti metus. Tik visuomet būk laimingas ir darbe, ir keli, ir namuos, tegul niekad ryšto nestinga, tau gyvenimo žingsniuos visuos.
2: Dėkui, dėkui.
0: Štai tokį eilę raštuką jums Darius ir Alma sukūrė.
2: Ačiū, ačiū. Labai
0: Sauliau,
2: dėkui jiems.
0: Kas ten atsiliepė žmona jūsų, ko gero?
2: Taip.
0: Ko vardu?
2: Terese.
0: Tai ir poniai Teresiai, linkime gražaus savaitgalio, gražios šventės, tegul nuotaika būna puiki ir jūs, jūsų nuostabi graži pora, puikiai praleistumėte laiką šventojoje ir gerai praleistumėte atostogas.
2: Labai labai jums dėkui ir draugam mūsų labai dėkui, dėkui labai.
0: Sėkmės ir iki.
2: Dėkui, iki.

0: Reklama. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės 7 šiuo metu šalyje į pusę pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda. Ir toliau iš mūsų šventinės pašto dėžutės mes traukiame jūsų laiškus ir žinutes. Žmona ir vaikai sveikina pikčiurną Remigijus su jo gimtadieniu, linki jam kuo dažniau būti geresnės nuotaikos ir sako jam, kad labai labai jį myli. Dukterė čia Dovilė norėtų pasveikinti mylimą tetą su gimtadieniu, jos vardas yra Rima. Linkiu, kad gyvenimas dovanotų pačias gražiausias spalvas, širdyje niekada netrūktų džiaugsmo, o visi sumanimai taptų realybę. Gražios tau šventės. Raminta sveikina savo draugę, kurios vardo neparašė su gimtadieniu. Su gimtadieniu tave gražuolė, būk laiminga, spindėk ir niekada neprarask savo cinkelio. Susirinkęs svečiai norėtų pasveikinti Godą Morozaitę su mokyklos baigimu ir pabandysime ją pasveikinti tą progą ir palinkėti sėkmės gyvenime. Labas vakaras, Goda.
1: Labas vakaras.
0: Kaip jausmas, koks jausmas pabaigti mokyklą ir žinoti, kad rytoj ir artimiausiu metu jokias pamokas nebereikia?
1: Ai, visai nieko.
0: Visai nieko.
1: Galima kės.
0: Bet ko gero, kažkokių planų turite ir studijuosite toliau?
1: Studijuosiu, tai ką man nudurnės čia?
0: Ne, tikrai ne. To jums radijo stotis nelinki. Būtent mes jums skambiname. Relax FM. Norime pasveikinti su tuo, kad baigėte mokslus ir tą progą jūs sveikina tėveliai Asta ir Ramūnas. Sesytės Gabija, Greta, taip pat prie sveikinimų prisideda seneliai ir krikšto tėvai.
1: O, nu ačiū.
0: Konkrečiai Stasė mums parašė laišką. Ir...
1: O, tai perduos Stasiui Velnių.
0: Taigi smagi visai pramoga ir staigmena išgirsti skambutį iš radijos. Sveikinimai štai tokie. Sveikiname Godą mokyklos baigimo progą. Godytė, didžiuojame tavo gabumais bei puikiais brandos egzaminų rezultatais ir linkime užsiauginti tvirtus sparnus, kurie padėtų tau sėkmingai pakilti į aukštumas. Nebijok klysti, o taip pat ieškoti savo kelio ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tikėk savimi taip, kaip mes visi tavimi tikime. Tave su mokyklos pabaigimu sveikina jau anksčiau išvardinti žmonės.
1: Ačiū.
0: Tai šiandien ta proga vyksta kažkoks pasisėdėjimas?
1: Jo, vyksta.
0: Iš pradžių su giminėm, o po to jau ko gero su draugais į trasą varysit.
1: Atvirkščiai.
0: Ai, nu, galima ir taip. Kodėlgi ne. Goda, linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir sėkmės gyvenime.
1: Ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikštai tarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, tai SLM's infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos. Real.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Rimi būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Relax FM.

0: 14 minučių lieka iki 7 valandos. Jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad šį vakarą esate kartu su mumis. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje kolegė Selina. Sveikina Silvija su gimtadieniu. Nuoširdžiai sveikinu su tavo švente. Linkiu, kad kiekviena diena dovanotų naujų galimybių, šilumos, įkvėpimo ir daugybė priežasčių džiaugtis gyvenimu. Sveikinu tave su tavo gražia švente. Draugai Daiva, Virgi, Saulė, Dalia ir Rolandas sveikina Sandrą su 45-uoju gimtadieniu. Linkėja džiaugsmo, laimės, sėkmės ir visų svajonių išsipildymo. Dariui šiandien sukanka 45 ir yra nemažai žmonių, kurie norėtų jį tą progą pasveikinti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Dariau.
1: Labas.
0: Sakykit, ar baigėt jau šios savaitės darbus, ar vis dar krapštotės kažkur?
1: Taip ir baigiam.
0: Tai galbūt metas jau prie šventinio stalo sėsti?
1: Jo, metas.
0: Tai mes jums to ir linkime. Jums skambina radio stotis Relax FM. Relax
1: FM. Va, šaunu, ačiū.
0: Mes norime jūs su gimtadieniu pasveikinti.
1: Dėkui, dėkui.
0: Ir ko gero nuspėjate, kas galėtų jūs sveikinti šį vakarą?
1: Oi, net nežinau.
0: Tikrai tie du šuniukai nori jūs pasveikinti, ar jų ten daugiau, nežinau. Girdžiu berods du. Prie jų sveikinimų prisideda ir jūsų žmona Jurgita, bei vaikai Vaiva ir Justas.
1: Va, labai ačiū, šauno.
0: Jie jūs sveikina su jūsų gražiu jubiliejumi, ta proga ko gero ir vakarėlis kažkoks suplanuotas yra.
1: Šioks toks.
0: Na, linkime, kad šioks toks išvirstų į ojojoj kokį vakarėlį. Jų palinkėjimai štai tokie. Linkime, kad sveikata būtų kaip pažolo, piniginė stora kaip enciklopedija, o draugai ištikimi. Žmona kantri, kiekviena diena atneštų progų pasijuokti, pasidžiaugti. Sveikiname tave su tavo gimtadieniu, mylimas vyre ir tėti.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Dariau, mes čia tik tai tarpininkai, padėkokite Jurgitai, Vaivai ir Justai.
1: Ačiū jiems labai.
0: Mes perdavėme jų sveikinimus ir linkime jums gražios šventės.
1: Ačiū labai, ačiū, dėkui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsia dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kirove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimui iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas. Tačiau viešasis transporto šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palynos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Stotimi Relax FM, džiugu, kad ir savaitgaliu atėjus, jūs klausotės mūsų grojimų dainų, stengsimės parinkti tokias melodijas, kurios jums leistų atsipalaiduoti, atsipūsti ir pasidžiaugti atėjusiomis laisvomis dienomis. Toliau tęsime laidą ir čia žinutė nuo draugės Luminatorienės. Taip, jis save vadina. Ji norėtų pasveikinti Audrių su gimimo diena. Mielas draugė, didžiausi sveikinimai gimimo dienos proga. Lai pildosi visos tavo svajonės, išdrįsk šiais metais padaryti, ko nedrįsai iki šiol. Sveikinu tave su tavo švente. Daiva, mūsų klausosi Anglijoje. Ji norėtų pasveikinti savo draugę ir pusėserę Lindą su gimtadieniu. Pabandysime jai prisiskambinti. Ne visuomet pavyksta prisiskambinti į užsienį, bet gal šį kartą pavyks.
1: Klausau.
0: Laba diena. Ar Lindai paskambinau?
1: Taip.
0: Sveiki, linkėjimai iš Lietuvos. Jums skambina...
2: Relax FM.
1: O, dieve, geras.
0: Radijo stotis Relax FM jūs trukdo šią šventinę jums dieną.
1: O, Jėzau, kaip suprasti?
0: Kaip nuotaikelė, kaip baliui pasiruošusi, ar įvyks kažkoks paminėjimas jūsų šventės?
1: Vyks šiek tiek.
0: Aišku, tai labai smagu girdėti, kad jau dabar esate geros nuotaikos, šypsotės, kvatojate. Tai mes jūs norime, žinokit, pasveikinti su jūsų švente ir mus tai padaryti paprašę jūsų pusėsere Daivą.
1: O, dieve, Daiva,
0: jie jūs sveikina su jūsų švente ir palinkėjimai... Palinkėjimai štai tokie. Iš visos širdies sveikinu tave su gimtadieniu. Dėkoju gyvenimui už tai, kad tave turiu. Tu esi mano saulė, mano artimas žmogus, kuris visada būna šalia, kai labiausiai reikia. Su tavimi galiu juoktis ir verkti, dalintis džiaugsmu, rūpešiais bei tuo, ko kartais neįmanoma pasakyti niekam kitam. Tu esi žmogus, kurio savo gyvenime niekada nenorėčiau prarasti. Linkiu, kad tavo svajonės pildytųsi, o gyvenimas tau dovanotų kuo daugiau netikėtų ir gražių akimirkų, nes patys brangiausi momentai dažnai ateina tada, kai jų mažiausiai tikimės. Mes jau esame labai turtingos savo praeitimi, bendrais metais, išgyvenimais, prisiminimais ir draugyste. O kiek mums duota ateities, niekas nežinome. Todėl pats didžiausias gyvenimo turtas yra laikas, kurį turime čia ir dabar, ir žmonės, su kuriais galime tuo dalintis. Myliu tave ir linkiu pačios šilčiausios, gražiausios ir laimingiausios gimtadienio šventės. Būk sveika, mylima ir laiminga.
1: Nu, Jėzus, kaip ačiū. Nu, ir verk pradėjau.
0: Tai Daivutė aplankys šį vakarą, ko gero, jūs?
1: O, Jėzus, kaip fainai.
0: Tai išsijuoksite, pasibendrausite, Linda, neverkite. Tų emocijų dar šį vakarą jums reikės ir mes linkime, kad jos būtų tik taip pačios gražiausios. Na, o jeigu jau kokia ašarėlė nubirės, tai te būna tik iš džiaugsmo.
1: Ačiū labai. Jėzau, kaip faidai.
0: Linda,
1: labai ačiū.
0: Labai džiugu, kad padarėme jums gražią staigmeną. Linkime gražios gimtadienio šventės.
1: Labai ačiū.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: 19 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje draugai ir giminės nori pasveikinti mielą draugę, sesę ir dukrą Aušrinę su 25-uoju gimtadieniu. Linkime išlikti visada su tokia pačia šypsena ir kad visada suptų tokie žmonės, kurie šiuo metu yra kartu su tavimi. Mes su tave labai mylime ir siunčiame tau daug bučinių ir apkabinimų. Kolektyvas nori pasveikinti Marius su gimtadieniu, pabandysime su juo susisiekti, nes jam šiandien sukanka 40 metų. Labas vakaras, Mariau.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina Relax FM. Relax FM, radio stotis iš Vilniaus. Norime pasveikinti su gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū, ačiū.
0: Ar suplanuota?
1: Sveikina.
0: Na, tuo įsiaiškinsim, ar suplanuotas kažkoks vakarėlis šiandien?
1: Na, retoj labiau suplanuotas.
0: Jūs su jūsų gimtadieniu sveikina kolektyvas.
1: Nu, labai, labai ačiū tam kolektyvai.
0: Ir net nebejoju, kad rašydami šį sveikinimą, jie tikisi pirmadienį kažkokių tai vaišių iš jūsų.
1: Nu, tai gerai, bus tų vaišių.
0: Bus vaišių, ar ne?
1: Ačiū.
0: Gerai, pasižadėjote, visa Lietuva girdėjo. Jums skiriami štai tokie palinkėjimai. Sveikiname su 40-uoju. Dabar jau esi oficialiai tokio amžiaus, kai po gero vakarėlio 2 dienas ilsisi ne kepenis, o visas organizmas. Linkime, kad plaukų ant galvos būtų daugiau nei ant ausų, alga auktų greičiau nei pilvas, o gydytoją matytum tik profilaktiškai. Svarbiausia, neprarask humoro, nes jis šiame amžiuje veikia geriau už vitaminus. Sveikiname tave su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Tai spėju, kad kolektyvas linksmas jūsų šaunus yra.
1: Taip.
0: Ir ne tik per gimtadienį žmonės jūs sveikina, ko gero būna ir kažkokių bendrų vakarėlių, kuomet galite labai smagiai praleisti laiką.
1: Būna, būna, taip.
0: Tai linkime, kad tų vakarėlių būtų daugiau, o šį vakarą linkime jums puikiai praleisti laiką su mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis.
1: Ačiū.
0: Sėkmės ir gero vakaro. Relax FM.

0: reklama.
1: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Lygiai pusė aštuonių šiuo metu šalyje įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos gera proga valanda. Ir šio vakaro laidoje labai gausi šeimyną, kurią sudaro dukra, sūnus, marčios, anūkė ir anūkai. Noriu pasveikinti mylimą mamą Marijoną su gražiu 65-uoju jubiliejumi. Žinutės autorė yra Aušra, kuri mums parašė štai tokį laišką. Žydė, kaip visos gėlės žydi ir būk jauna, jauna, atleisk, kad laimės tau nepalinkėsime, gėlė laiminga būna visada. Tegul visuomet šypsosi tau saulė, tegul visuomet neduoda tau liūdėt, gimtadienio proga dovanojame laimės sauja ir viso to, ko mamai galima linkėti. Štai tokią žinutę parašė Aušra, prie jos sveikinimų prisideda ir kiti susirinkę svečiai. Linkime poniai Marijonai gražaus vakaro, deja nepavyko jai prisiskambinti ir visus tuos gražius sveikinimus perduoti tiesiogiai.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Relax FM.

0: Vos 24 minutės lieka iki 8 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos juda šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Ir joje norėtume Gintarę pasveikinti su 40-uoju jubiliejumi. Bandėme ir jai prisiskambinti, deja nepavyko. Ja, su jubiliejumi sveikina krikšto dukra Vakarė. Noriu palinkėti, kad šiandien 40 kaštonų žalių skambėtų nepertraukiamai, kad šoktume iki paryčių. Šiandien skambiai ir trenksmingai, o toliau linkiu ramybę širdyje, pasiekimų darbuose ir kad gyvenime būtų kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų. Mes tave labai, labai mylime. Net nebejoju, kad prie Vakarės sveikinimų prisideda ir daugiau svečių.
1: Relax FM.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Tai buvo pop kultūros daina Neišėj kitu. Šis kūrinys priartino mus prie 8 valandos vakaro, kuomet išgirsite svarbiausių šios dienos įvykių apžvalgą, o po to prasidės smagi laida, kuri vadinasi Relax FM šokių vakaras. Ten bus daug linksmų dainų, kurių klausantis galima bus šiek tiek padūkti ir pasilinksminti. Na, aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį šeštadienio taip pat praleisime drauge. Linkiu visiems gero vasariško savaitgalio.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriamis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovė siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo pat metu šalies vadovas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 – lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Rinko informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniu Kyiv Independent sekė šalių pareigūnai. Anot jų pasiūlymai atspindėtų tai, ką Kyivas vadina nauja realybė ant žemės. Teigiama, jog Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti su dalinėmis paliaubomis ore, Ukrainai plečiant smūgius Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti išaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių. Tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Nauji tarifai bus taikomi valstybėms, kurios nuo Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą, tarp Europos Sąjungą, Kanadą, Japoniją ir kitos. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimui iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūro šventė. 3 dienų programoje per 100 renginių. Nuo tradicinio laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei burlaivių lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet skiriama kinui. Dėl jūro šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas. Tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax
1: FM. Šokių vakaras per Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax
1: FM. Šokių vakaras per Relax FM.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas

0: Kalbam apie kiną.
1: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventes, dažnai ir atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynis gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.